0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Üks karuott läks ja kimbutas ühte jalgratturit. Asi võibolla oleks võinud isegi kehvemini lõppeda, aga õnneks üks möödasõitja siis, kes autoga tuli ja lasi signaali.
2: Viruma teataja veebiküljel on väike video ka sellest tõenäoliselt sellest süüdlasest otist, kes küll sel hetkel üsna kenasti tee kõrval lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma tean, et aga armas karu,
2: aga
1: siis vaata jookseb üks sinu poole, eks ju, siis mis sa teed, siis tuleb meelde see, et mängi surnud, no on jääb ära, no.
2: Ja teine variant, see on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Huitav, mis luuletust talle
2: võiks lugeda? Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba sõbralikult...
1: Jõululuuletust.
2: Käpa sulle õlale pane. Päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelnud, kuna teen sporti, mis mind viivad ka nii sügavale loodusesse. Ja on ka olnud juhus, kus no, see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis hinama veel pea välja.
2: Mis väljak see on selline?
1: Golfi väljak oli see Otepääl. Tema õnneks oli kohe nagu ehmanud ja ära jooksun, mis nagu noh, võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Või siis teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks visata.
2: Ei, see, ma arvan, see teine variant ei ole hea, siis ta arvab, et sinu käes siis saabki.
1: Ja siis ta hakkab
2: siis mind küsib veel, egadel kõht nii ruttu täis ei saa.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

algust ei mäleta enam. Ja meid ei huvita ammu, mis on siht ja muud. Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevasi vähem.

sigaret võtta. Rohkem ei tarvita sõnu, oleks pudel ja kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängime kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus ammu, on lõppenud aastal nutta.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on siin näpud püsti rõõmustada põhjus, sest meil on külla tulnud äge mees Sam. Tere hommikust.
2: Tervist, tervist. Äge mees ei olegi veel niimoodi öeldud, väga äge.
1: Täna muide on selline päev nagu endale uue nime andmise päev, et kui sa ei oleks Sam, et kes sa siis oleksid. Ma igaks üks ütlen ära, et täna on koos sinuga siin stuudios Birgit ja...
3: Sina oled Sebastian.
1: Ma olen Sebastian, jah.
3: Me valisime sellised.
2: Uued nimed, jah. Mm-hmm. Mina paneks vist endale nimeks Robin. Mitte, et ma ise tahaks seda, aga kui mu vanemad mulle nime valisid, siis isa valik käib peale. Aga Emps oleks nimeks pannud Robin. Täna ma olen siis Robin mõnda aega.
1: Ma mäletan sind esimest korda, sa tõitsid nagu väga noor ja sa rääksid väga korrektselt eesti keelt. Kas sa ei ole mõelnud, et sa võiksidki teha sellise koolituuri? Sina su võiksid väga hästi selleks eesti keele saadikuks, et noored, räägime ilusat puhast eesti keelt.
2: Mul just oli üks koostöö Eesti keele instituudiga ja seal siis noored mõtlesid mänge välja erinevatele vanuserühmadele ja siis ma sain seal žuriis olla ja see oli ju väga äge ja kui Eesti keele instituut uuesti kuuleb, siis ma võin vabalt selliseks saadikuks hakata ja noortele eesti keelt õpetada.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Lärkuppudel vee pinnal seitse rahu udulesi. Kui tabas hinge tondi hobulen, võid väga kergelt unustada valu. Saad enda kanda rajad hämara, kolm männi käbi maha jäätud talud. See raugematu igatsuse tund toob sõbrana sul musta toone kure. Suur soojus suudleb peagi kummeleid, näed unenäos üht hilissuve jumeid.

pinnal seitse rahu udulesi. Käes sinivalge vaikimise aeg, seab naeruseks lobeeliate hõlmad. Öös nina poolest pähtli näpuna, nüüd palun ole hästi minu kõrval. Kus suunda läheb põhja tähede, kui sulle laotan saladuste saare, me silmades veel nime ootame.

Olen Henri, sulle kõlab rõõmu hüüd. Troobikonnas vastu võtta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul alad asad kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või midagi. Meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, ütleb, et see oli hea seen, kuule, aga, palen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva, see on ju... Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt noh, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilmselt oli lihtsalt kõiki teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosi? Õhus on naeratusi. Õhus on Eestit.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

Kosmoskuu, õhtu ööl õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zesde, maar mag dan zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.

ilmaja.ee andmetel on täna päeval pilves, ilm selginemistega ning mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärastlõunal võimalik ka äikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ning ohelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, kuid rannikul on paiguti udu. Õhtul pilved ja sajud hõrenevad. Täna puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, kuid äikese ajal on tuul puhanguline. Õhu sooja lubatakse 13-19 kraadini ning rannikul võib täna sooja tulla kuni 10 kraadi. Parasjagu on mõõdetud 8 kraadi Tallinnas, 9 on Pärnus, 12 Tartus ning 13 kraadi on Narvas.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kell on 7.01, tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on pühapäev, kalendrisse on märgitud 17 mai ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Kui eile siin päeva jooksul vähemalt Tartu kandis ja veidi kaugemal hakkas ikkagi õhtupoole vihma sadama, aga need vihmapilved õrritasid just kui terve päev sellepärast, et taevas neid oma jagu oli, siis praegu küll mitte midagi ei ole siin õrrituse piirimail, vaid ikkagi täitsa korralikult sajab ja võtsin lahti ka siis radari pildid siin keskkonnaagentuuri leheküljel ja praegu on siin Eesti kohal selline diagonaalis olev just kui suur vihmapilv ja vähemalt siin on ennustus kuni kella 8, et ikkagi sajab päris korralikult ja ütleme nii, et see diagonaalis olev vihmapilv algab siit Lätist ja muidugi on ikkagi Valga kaetud samuti Tartu, Viljandi, Jõgeva. Need on sellised suuremad paigad, kus ikkagi vihma korralikult sajab ja liigub see edasi siis sinna Jõhvi ja Narva poole. Nii et igal juhul olge valmis, kui te siin enne 8 või isegi 8 paiku kodust lahkute, siis ikkagi vihmakeebid või vihmavarjud kodust kaasa võtta. Vähemalt siis ei saa te märjaks. Kuid on ka erinevad ajalusündmused toimunud läbi aja tänasel päeval ning saame kohe minna kaugesse minevikku ning aastal 1620 tekkisid esimesed kirjalikud teated karussellist. Ning Osmanit andmetel oligi siis ühes praeguses Bulgaaria linnas inimesed teinud nii, et suure ratta välisküljele olid kinnitatud sellised väikesed istmed ning selle abil siis keerutati lapsi ringi. Nii et päris pikk ajalugu sellisel toredal lõbustusel. Aastal 1900 selline inimene nagu Lyman Frank Baum ja tema lasteraamat Võlur Oss avaldati esmakordselt Ameerika Ühendriikides ning esimese eksemplari sai autori õde siis endale. Kaks aastat hiljem 1902. Aastal Kreeka arheoloog Valerios Stais avastas siis antiikteera mehanismi ja see on siis selline iidne mehaaniline analoogarvuti. Oli see siis see arvuti siis konstrueeritud arvutama ja osutama astronoomia nähtusi, näiteks kuu ja päikese varjutusi, kuu faase, planeetide liikumiste, tähistaevasi ja nii edasi. Ning arvatakse lausa, et see analoogarvuti ehitati aastatel 150 kuni 100 enne meie ajaarvamist. Nii et väga pika ajalugu ka ikkagi analoogarvutitel, miks ka mitte. 39. aastal eelmisel sajandil New Yorkis peeti Ameerika Ühendriikide esimene televisioonis ülekantud spordisündmus ja selleks oli ülikoolide vaheline pesapallimäng siis Columbia Lionsi ja Princeton Tigersi vahel. Ning viimane ajalusündmus tuleb aastast 1970, mil siis Norra etnoloogias seikleja Thor Heyerdahl ja tema eestvedamisel valmistatud papüüruslaev Ra teine asus teele üle Atlandi ookeani ja pärast 57 päeva kestnud merereisi jõudsid rändajad ikkagi õnnelikult sihtpunkti ja selleks oli Barbados. Ning see papüüruslaev, muide, millega ta üle Atlandi siis reisis kinnitas arheoloogi enda mõeldud hypoteesi, et muinas Egiptuse meremehed võisid Atlandit papüüruslaevadelt vabalt ületada. Ja see tõsiasi ikkagi muutis märgatavalt arusaamu uue ja vana maailma võimalikest kontaktidest ja vastasmõjudest. Nii et papüüruslaevaga selline tore rännak ikkagi peab olema veidi ka hull julge, et selline teekond ette võtta ja muidugi suur meeskond oli ka tal seal laeva peal nii palju kui kirjutatakse sellest reisist. Ja ma arvan küll, et papüüruslaevadega on pahandus kohal, kui ikkagi sädemeid on näha, kuid õnneks meil täna vihma sajab ja loodetavasti selliseid pahandusi ette ei tule. Tunni alustamiseks alguseks saame kuulata ära ka ühe toreda loo ja siin on sädemeid oma jagu. Nimelt loo pealkiri ongi sädemed ja Anett Vaikmaa ning Koit Toome seda esitavad. Juba üsna pea sirvime üle kõik sugu veebilehed ning vaatame, mida toredat on nii eilse kui ka tänase hommiku jooksul kirjutatud.

0: tänased veebileed.
1: Kell on 7:14 ning Raadio Elmar stuudios on parasjagu Andrea Muru. Alustamegi siis veebilehted ülevaatega ja saame esmalt rääkida lammastest. Sakala kirjutas, et lambad jõudsid lossi mägedesse. Nimelt eile keskpäeval hüppas haagiselt maha selline väike lambakari ning Viljandi lossi mägedesse jäävad lambad siis suve lõpuni. Pärnissaare talu perenaise Marju Metsa sõnul on üks suur must lammase linnaloom teist suve. Ülejäänud karjaliikmed on siin esimeste korda. Ning haagisest välja pääsenud loomad uue keskkonna suhtes kuigi palju võõristust üles ei näidanud, vaid ikka ahmisid kohe selliseid mahlakaid suutäisi ja jooksid parema järvevaatega nõlvale. Ning perenaine sõnas, et tema talu lambadi reisi kuigi sageli, kuid siiski järel haagisesse saamine läks hommikulle koduse kergelt. Ja siin võib ühe vahva paralleli tuua siis kodulooma omanikega, kes peavad ikkagi võibolla aegajalt enda loomakesi viima siis loomaarsti juurde ja kui on ikkagi väga pikkade vahedega käik, siis teate ehk isegi kui raske on looma saada sellises kandmis siis asja sisse. Kuid lammastega seoses ta rääkis siis seda, et tallete tõstsime peale ja emad hüppasid siis ise nendele järele. Kuid üldiselt inimesed hoiavad ka neid lambaid ikkagi hästi seal Viljandis ja ütles ka, et kuigi palju pole vaja muretseda. Inimesed on senimaani loomadega väga hästi käitunud ja pererahvale helistanud, kui jääb mulje, et mõne loomaga ei ole kõik korras. Ja selle näiteks tõi ta ikkagi eelmisel suvel toimunud ühe seiga, mill siis mingisugused putukad olid ühe lamba peade närinud ja ühesõnaga nägi see lihtsalt kole välja. Kõik see korda lammas paranes ära ja muidugi tänab ta helistajat. Ja kui ka teie olete seal Viljandi kandis, siis linnalambad on lossi mägedes ja selleks, et neid vaadata, ei tohi neid toita ikka ka. Aga seal, kus on lambaid, seal ikkagi on kuklas mõte huntidest ja saame ka huntidest rääkida. Ning maaleht avaldas eile loo. Hundi uurijad on mures. Itaalia huntide seas levib ulatuslik koertega ristumine. Ning värske teadusuuring näitab, et Itaalia huntide populatsioonis on koerte geneetiline mõju jõudnud muret tekitava tasemeni, nii kirjutab siis Eesti jahimeeste selts. Teadlaste hinnangul võib ligi pool Apenniini poolsaare huntidest kanda endas kodukoera geene, mis seab ohtu hundi geneetilise puhtuse ning võib mõjutada kogu Euroopa hundipopulatsiooni tulevikku. Ning tegelikult huntide ja koerte ristumine ei ole uus nähtus, vaid see on toimunud aegajalt juba tuhandeid aastaid, kuid viimastel aastakümnetel on probleem Euroopas kiiresti süvenenud. Ning põhjuseks peetakse eelkõige vabalt ringi liikuvate metsistunud koerte suurt hulka, inimtegevuse laienemiste loodusmaastikele ning huntide naasmiste piirkondadesse, kus nad tegelikult varem pole olnud. Ja samuti on nende elupaigad killustunud, kuid loomade kontaktid siis seeläbi sagenevad. Ning Itaalia on saanud selle probleemi üheks kõige selgemaks näiteks. Ja teadlased tegid siis oma uuringut proovidest, mis võeti 4 aasta vältel 20. 24. aastani kokku. Siis pea 800 hundi DNA proovi ja see geneetiline uuring näitas, et 46,7% uuritud huntidest olid segunenud koertega, 29,5% olid hiljutised hübriidid ning 17,2% pärinesid vanemad. Ristumispõlvkondadest. Ja see siis kõik kokkuvõtlikult tähendab seda, et koerte geenid on juba sügavalt hundipopulatsiooni sisse kandunud. Ning teadlaste hinnangul toimus suurem osa ristumisi umbes 9-16 aastat tagasi, kuid uuringust leiti ka esimese põlvkonna hübriide, mis tähendab ikkagi seda, et see ristumine toimub jätkuvalt ka praegu. Kuigi hundi ja koera järglased võivad väliselt meenutada hunti, märgivad teadlased, et geneetilised muutused võivad mõjutada huntide käitumist, inimese kartust, jahioskusi, sigimiskäitumist ja kogu populatsiooni ökoloogilist kontrolli. Ning pikaajalise ristumise tulemusel võib tekida siis selline olukord, mida teadlased nimetavad geneetiliseks üleujutuseks. Puhtaid hunte jääb järjest vähemaks ja algne populatsioon kaotab oma eripära. Ja rõhutatakse siin ka ikkagi seda suuremat probleemi, sellepärast et on tõenäosus, et hübriidid võivad levida ka teistesse Euroopa piirkondadesse, sellepärast et hundid liiguvad suurte vahemaade taha. Ja ei ole seepärast see ainult Itaalia probleem. Ja selline hübridiseerumine on tegelikult ei ole selline loomulik protsess samal kujul nagu ta oli minevikus ja ikkagi peamiselt on inimesed süüdi, ei kontrollita siis koerapopulatsiooni niivõrd väga ja eks see selle probleemi iva ka mingis mõttes ole. Kuid on hea uudis ka, mitmes Euroopa riigis käivad juba projektid, mille eesmärk on hundi geneetilise pärandi kaitsmine. Nii et ehk ikkagi see kõik loodetavasti laheneb ja midagi hullu siis ei juhtu. Saame lõpetada uudiste ülevaate ühe kentsaka spordisündmusega ja nimelt Postimehe spordirubriik avaldas siis loo ja toimus skandaal Inglismaal. Esiliiga klubi süüdistab rivaali luuramises. Inglismaal on sellised jalgpalliklubid nagu Middlesbrough ja Southampton ja nemad siis kohtusid esiliiga playoffi poolfinaalis kirjutatakse. Ja sellest, et vastasest ikkagi paremat pilti ette saada, käis enne siis paari avamängu üks Southamptoni töötaja teise treeningute siis salvestamast. Ja väidetavalt filmise siis üks rivaal ja selle siis rivaali töötaja nii-öelda kaks nädalat tagasi enne poolfinaali esimest kohtumist teise siis treeningväljakut. Ja hiljem tuvastati, et tegemist oli analüütikuga, kes kandis samal ajal kõrvaklappe. Ning arvatakse, et ta võis videokõne kaudu treeningut otse ülekandena edastada. Ning muidugi nähti siis rivaali ikkagi seal väljaku ääres ära ja kutsuti ikkagi ka abi vähemalt taheti kutsuda, võeti telefon kätte siis ja see filmija tahtis ära joosta ja ta jooksiski siis lähedal olnud hoone tualetti, vahetas riided ja lahkus üldse sealt territooriumilt ära. Ja tekkis sellest ikkagi probleem sellepärast, et jalgpalli siis klubi, keda filmiti, nõuavad ikkagi, et sellist ausust ja õiglust sellepärast, et ei ole ju see aus, et filmitakse siis nende mängu enne siis suurt mängu. Ja kõige naljakam osa selle loo puhul on see, et on juurde lisatud ka pilt siis sellest luurajast ja on ta selline veerand kehaga sinne puu tüvedaga peidus ja filmib ja väga kaval ilme ja keskendunud ilme on ta ikkagi näol. Nii et spordiskandaali saime üle vaadata huntidest ja lammastest ka rääkida. Kui te soovite veel erinevaid uudiseid avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebilehed.

Head kuulajad, kell on saanud 7:25 minutit ning eks ikka mõnikord need päevad on üpriski sarnased. Üks on kindel, hommikul ärkame ja õhtule läheme me magama. Kuid seal vahepeal me ilmselt ka sööme ja inimesed ikkagi rikastavad enda elu erinevate siis roogadega. Ja võibolla on ka teile mõni selline nostalgiline roog. Mina võin kohe enda lapsepõlvest öelda näiteks kakaokreem, ikkagi hapukoor, kakao, suhkur ja valge sai. Ja teate, see on selline magustoit, et kui seda süüa, siis kohe tuleb meelde, kuidas sai enne seda väljas joostud ja siis lustitud. Kuid on veel inimesi, kes on kogunud kokku just kui läbilõike enda elu teekonnast ja üheks selliseks meheks on Stanley Tucci. Ja tema on teinud raamatu, siis just nimelt retsepti raamatu Maitsed minu elus. Ja see on just kui selline läbilõige tema elust, tema sirgumisest, tema töödest ja eelkõige ikkagi armumisest toidulauas ning on ta siis kõik need head ja toredad kui ka mõnikord kehvemad ajad sinna raamatusse kokku pannud ning saab siis sealt kõike näha. Ja kui te tahate võita endale Stanley Tucci raamatu Maitsed minu elus ning lisaks sellele ka 50-eurose kinkekaardi Itaalia restorani La Cucina di Ormoja, siis see on ka täna hommikune hommikumängu auhind. Ning La Cucina di Ormoja on siis moderne Itaalia restoran Tallinna vanalinnas, kus ehe Itaalia maitsekultuur kohtub kaasaegse lähenemise ja hubase atmosfääriga. Ning samuti on seal restoranis olemas avatud köök, nii et te näete oma silmaga, kuidas erinevaid roogasid valmistatakse. Kui aga veel ei jõua minna sellesse restorani, siis te võite vaadata ka teleekraani vahendusel sellist sarja nagu Tucci Itaalias juba eile esilinastus siis kell 8, kus juures National Geographicu kanalil see hooaeg ning uuel hooajal on kokku muide 5 osa, iga üks kestab 60 minutit ning järgmised osad tulevad 23. ja 30. mail ning sellel uuel hooajal külastab siis Stanley Tucci 5 omanäoliste piirkonda ja jutustab ta siis läbi nende siis seikade just kui piirkonna loom lugusid nendest retseptidest üle üldiselt ja nii edasi. Ning teil on võimalus siis võita nii see raamat kui ka 50-eurone kinkekaart ja kus juures sinna restorani La Cucina di Ormoja võite te minna nii romantilise õhtusöögi puhul te võite minna sõpradega või kellegi muuga, nii et te saate nautida. Ning kui teie soovite võita selle auhinna endale, siis olge ikka meiega ja juba järgmises tunnis saame teada, kes võidab selle nädala viimase hommikumängu auhinna endale.

0: Kell on 7:30 ning liiklusinfo otse politseist. Eile toimus üks inimkannatanutega liiklusõnnetus. Juhtimiselt kõrvaldati 9 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile ikka kainete liiklemist.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu. Eesti Rahvamuuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Saame esimest korda sel hommikul üle vaadata õhutemperatuuri Eesti maa erinevates paikades. Ilmajaam.ee andmetel on 6 soojakraadi parasjagu Kihnusaarel. 7 näitab termomeeter Kuressaares, Heltermaal ja Haapsalus. 8 kraadi on Keilas ja Virtsus. 9 on Tallinnas ja Värnus. 10 kraadi on Viljandis, Raplas, Jõhvis, Türil, Paides ja Põltsamaal. 11 on Tõrvas, Kehras, Jõgeval, Valgas, Kundas ja Rakveres. 12 kraadi on mõõdetud Põlvas, Otepääl, Elvas, Võrus, Räpinas ja Mustvees ning Tartus. Ja 13 kraadiga on hetkel Eestima kõige soojem paik Narva. Täna päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärast lõunal äikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ning vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Rannikul on paiguti udu. Õhtul pilved ja sajud hõrenevad. Täna puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning äikese ajal on tuul puhanguline. Õhu sooja lubatakse meile 13-19 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 10 kraadi.

0: saabunud on kaks erakuulutust. Ostan seisma jäänud või remonti vajavat murutraktorit. Kõik pakkumised üle Eesti on oodatud. Telefoni number on 58613600. Ostan seisma jäänud või remonti vajavat murutraktorit. Kõik pakkumised üle Eesti on oodatud. Kontakt on 58613600. Ostan teie auto. Tehniline seisukord ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Ostan teie auto. Auto tehniline seisukord ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.
1: Uus

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
0: Helista telefonil 1720 .
2: tere , mina olen Aliev Ström . küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . kui söön kala , siis süürströmming . kui valin auto , siis ikka Volvo . ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted . ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet . Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik . vaata järele . Esvika.ee must miljon elektrivärki .
3: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee

head kuulajad, kell on 7:45 minutit ning täna on pühapäev 17. mai. Kui eile olid nimepäevalised ikkagi naised, siis täna, head mehed, on teie kord. Ja eriti siis, kui teie nimi on Taido, Taidur, Taimar, Taimo või Taivo, siis teadke, et teil on täna nimepäev, nii et head nimepäeva teile siit poolt. Ka tuntud sünnipäevalisi on täna nii mõnigi. Täna tähistab enda sünnipäeva Eesti eripedagoog ja logopeed Merit Hallap, Eesti režissöör René Vilbre, Eesti murdmasuusataja Timom Simon Latser ning Eesti laulja Ott Lepland. Nii et palju õnne Eesti tuntud sünnipäeva lastele. Ka üks välismaine sünnipäeva laps täna on ning nimelt täna tähistab enda sünnipäeva Hollandi kroonprintsess Maxima. Nii et palju õnne ka sinna Hollandisse. Kuid ka teie, head kuulajad, olete enda õnnesuvide siia poole teile saatnud ning nüüd saame me teie lähedastele rõõmu valmistada just nimelt nende sünnipäeva. Päeval. Esimene õnnitlus kõlab nii. Kallis ema, vanaema ja vanaema Aina Bluum. Soovide kaevul ei olegi põhja. Sealt kätte ilmaski kõike ei saa. Leia sealt kaevust sa tugevat tervist, õnne ja hoolitsust. Suuremat aaret su elus ei ole kui laste ja lastelaste lähedus. Soovime tervist ja rõõmu ning õnne soovivad Aina Bluumile kõik tema lapsed. Järgmine õnnitlus selline. Kallis Eevi Käärik, õnnitleme juubeli sünnipäeval. Õnne soovivad Ene ja Helmut peredega. Kallis Eevi Käärik, õnne tervist elulusti, alati sul mingu hästi. Õnnitleme juubeli puhul Ene, Eve ja Hedi peredega. Ja rohkem õnnitlusi täna küll siia poole teile poole saadetud, kuid kõik head raadiokuulajad, kes te täna tähistate enda sünnipäeva, palju-palju õnne teile. Õnne soovib kogu Raadio Elmar toimetus.

head kuulajad, kell on 7:52 minutit ning see oli eetrise lugu Lendame valguskiirusel. Tihti peale vaadates ka erinevaid spordiülekandeid on tunne, et need sportlased lendavad ja liigutavad end just kui valguskiirusel. Sellepärast, et kui te olete vaadanud näiteks hokit, jalgpalli või mõnda muud spordiala, siis näete, kui kiiresti nad ennast liigutavad, kui kiired on nende erinevad reaktsioonid. Ja ikkagi jäähokki on ka väga põnev asi, mida jälgida eriti seda, kuidas keegi sellele kummist litrile pihta saab ja kui kaugele see siis seal jääle libiseb. Ning 31. mai niim Šveitsis toimuvate jäähokki maailmameistri võistluste põnevamaid kohtumisi saate otsepildis jälgida ka Duo Media kanalites. Ning Duo 5 näitab mänge eestikeelse kommentaariga, kanal 7 toob kohtumised vaatajateni tele vene keeles. Ning tänavune MM toimub Süürichis ja Friburgis ning maailmameister selgubki 31. mail Süürichis Swiss Life Arenal ja seal peetakse ka poolfinaalid ja medaalimängud. Ning Šveitsi jaoks on turniiril eriline tähendus, kuna riik pidi jäähokki MM-i võõrustama juba 20. aastal, kuid koronapandeemia tõttu jäi siis toonane turniir ära. Duo Media jäähokki ülekandeid vahendab 11 hokki taustaga kommentaatorit, neist 7 Duo 5 ja 4 kanal 7. Ning kommentaatorid on ikkagi hokki taustaga ja iga kord, kui te vaatate näiteks ülekannet, on eetris kokku siis 2 kommentaatorit. Põhikommentaator hoiab sellist mängu tempot ja ekspert kommentaator tegeleb sellega, et rääkida mängu tehnilistest nüanssidest ja taktikat erinevatest siis strateegilistest valikutest, et miks erinev treener või mängija ühe või teise otsuse tegi. Ning on siis võimalik vaadata 31. maini ja muide eestikeelsed otseülekandeid saate jälgida ka Postimese spordis ning kanal 7 venekeelse kommentaariga telepilti peegeldab ka Russ Postimees. Nii et kindlasti on üks põnev jälgimine eriti just jäähokki, kuna see on ka selline tiimi mäng.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
2: Tere hommikust. Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Keelmsaar. Kolme Läti idapiirkonna elanikud said varahommikul taas ohu teate. Läti kaitsevägi märkis, et jälgib koos liitlastega pidevalt õhuruumi, et võimalikele ohtudele kohe reageerida. Nädal aega tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis Läti kaitseministri tagasiastumiseni ja seejärel kogu valitsuse kukkumiseni. Eile tegi Läti president Edgar Sienkiewicz uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendisaadikule Andris Kulbergsi. Liibanoni rühmitus Hezbollah teatas, et korraldas droonirünnaku Põhja-Iisraelis asuvale sihtmärgile. Rünnakule eelnesid teated,

0: mitmest operatsioonist Iisraeli vägede vastu Lõuna-Liibanonis. Enne Iraani ründamist Lähis-Itta saadetud USA lennukikandja Gerald Ford naasis kodusadamasse Virginia osariigis Norfolkis. Pentagoni teatel kestis lennukikandja missioon 326 päeva. Tegemist oli USA lennukikandja pikima missiooniga alates Vietnami sõjast. Enne Lähis-Itta suundumist oli laev Kariibi merel. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked. Sõidukist väljunud autojuhil oli väidetavalt käes nuga, kuid bussitada ta kedagi ei jõudnud. Mees peeti kinni ja politsei kuulab teda üle. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud Wes Streeting teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Kohalikel valimistel sai peaministri partei katastroofilise tulemuse ja Streeting mõistis ametist lahkudes hukka Keir Starmeri juhtimistiili. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Londonis osalesid eilsetel meeleavaldustel 10,000 inimesed. Samaaegselt paremäärmuslaste immigratsiooni vastase marsiga toimus ka palestiinameelse liikumise vastuaktsioon. Meeleavaldajate lahushoidmiseks oli tänavatele saadetud 4000 politseiniku, kinni peeti üle 60 inimese. Venezuela endine tööstusminister ja Nicolas Maduro lähedane liitlane Alex Saab andi teist korda USA-le välja. Venezuela allikate teatel on ta seotud mitmete ühendriikides toime pandud kuritegudega. Väidetavalt tegutses Kolumbiast pärit mees Maduro valitsuse variisikuna ja aitas korraldada rahapesu, mille ees sai vastutasuks Venezuela kodakondsuse ja diplomaatilise passi. Saab anti USA-le välja ka 2021. aastal, kuid vabastati 2 aastat hiljem vangide vahetuse raames. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Kongo demokraatliku vabariigi teatel on uus Ebola viiruse tüvi põhjustanud 10 inimeste surma, haigestunutu suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Ühe inimese surmast on teatanud ka Uganda. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis pingelise hääletuse järel Bulgaaria laul Bangaranga. Žüriide ja publiku hääletuste tulemusel sai Bulgaaria 516 punkti, teiseks jäi 343 punktiga Iisrael. Kihlveokontorite ülekaalukas favoriit Soome jäi 279 punktiga 6. kohale. Saksamaal rannale kinni jäänud ja päästetud küürvaal leiti Taani saare lähedalt surnuna, teatasid Taani ametnikud. Hiljem timmiks ristitud vaal avastati 23. märtsil Saksamaa rannikult liiva madalikule kinni jäänuna. Pärast mitmeid ebaõnnestunud katseid viidi ta lõpuks 2. mail praamiga merele ja lasti vabadusse.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilmajaam.ee andmetel on tänapäeval pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärast lõunal äikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ning vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Rannikul on paigut juudu. Õhtul pilved ja sajud hõrenevad. Täna puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning äikese ajal on tuul puhanguline. Õhusooja lubatakse 13-19 kraadini, rannikul kuni 10 kraadi. Parasjag on mõõdetud 9 kraadi Pärnus, 10 Tallinnas, 11 on Narvas ning 12 kraadi näitab termomeeter Tartus.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Head kuulajad, tere hommikust! Kell on 8.05, täna on pühapäev, 17. mai ning teie äratajaks kuni kella 10. on siin raadios Elmar Andreamuru. Just äsja kuulsime ka seda, kes eile oma silmaga ei vaadanud, et Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Bulgaaria. Ja ei olnud see kuigi oodatud ikkagi, nii nagu kuulsite ja teate, palju räägiti tõesti sellest, et Soome on ikkagi paljud inimeste jaoks selline suur favorit, kuid vahet ei ole, kelle poolt inimesed ikkagi hoidsid enda pöidlaid ja pihus, siis ikkagi oli väga suure pidu just seal Eurokülas. Ja kui ma siin eile ka ikkagi jooksvalt jälgisin erinevaid uudiseid, siis paljud väljaanded olid enda fotograafidega koha peal. Inimesed nautisid olenemata sellest, et Viinis oli eile ikkagi vihma sadanud päris korralikult nii nagu kirjutatakse. Inimesed olid õnnelikud, olid tehtud nende nägudele, siis erinevate maalingud, lippe hoiti käes, mõnel isegi kostüüm kõik lugu, nii et nauditi. Ja tõepoolest Bulgaaria esindaja Dara võitis siis tänavuse Eurovisiooni lauluvõistluse ja eks ole siis näha, kuidas nemad seda korraldavad, sest on ka sellest kirjutatud ja siin, et ei tea, milliseks see korraldus kõik välja kujuneb, sellepärast, et Eurovisiooni korraldamine ikkagi nõuab seda krõbisevat päris palju. Kuid rääkides meie eelmise aasta eurolaulikust, siis eile tuli ka ilmsiks selline väga vahva uudis, et Tommy Cash esitas Espresso Macchiatot koos legendaarse Eurovisiooni võitjaga. Ja muidugi Tommy Cash ka ise on seiklemas seal euronädalal, mis siis eile kulmineerus või täna öösel Viinis ja kohtusta siis seal Aleksander Rybakiga, kes siis 2009. aastal võitis Eurovisiooni. Tegu on siis Valgevene päritolu Norra viiuldajaga ja tema laul oli siis Fairy Tale ja sellest sai suur hit kogu Euroopas ning 23-aastaselt lauluvõistluse võitnud siis Rybak oli tollal, kus juures noori meessust soolovõitja. Ja mis nad tegid, on video postitatud siin TikToki ikka, kus siis Tommy Cash laulab oma mullust eurolaulu siis Espresso Macchiato ja Rybak mängib viiulit. Ja muide, mis on veel huvitav, on see, et sellel videol on peaaegu miljone meeldimist. Nii et ikkagi korralik showmees Tommy Cash on ja leiab ta igasuguseid inimesi, kellega siis teha selliseid toredaid asju. Kuid ikkagi peab ütlema, et Vanilla Ninja oli ka tubli ja muidugi omadele tuleb alati kaasa elada. Ja tihti peale ei kujutagi ette, milline võib olla see pärast esinemist emotsioon. Ja paljud muusikud on rääkinud seda, et peab ikkagi rahulikult võtma ja nad peavad just kui maa peale tagasi tulema. Kui ka teil on maa peale vaja tagasi tulla, siis tuberkuloid aitab teid hädast välja ja see lugu kohe ka kõlab.

0: tänased veebileed.
1: Kell on 8.15 minutit ning raadios Elmar on endiselt Andrea Muru. Saame jätkata veebilehted ülevaatega ning esmalt mõelge, kus kohas on teie koduvõtmed. Millised need välja näevad ja kas seal küljes on midagi, mida seal küljes olema ei peaks. Igal juhul Postimehe kodurubriik kirjutas eksperdi hoiatusest ja nimelt on siis üks asi, mida ei tohiks koduvõtmete külge kinnitada. Ning muidugi on ju õnnetus, kui te kaotate enda koduvõtme ära eriti siis, kui teil varuvõtit ei ole või juhul, kui see varuvõti on näiteks majas sees ja elate näiteks üksinda. Ning esmane reaktsioon on sageli selline mure, kas keegi võõras võib nüüd võtmetega siis teie koju sisse pääseda. Kuid tegelikkuses ei tähenda kadunud võti automaatselt ohtu, kui teatud juhtudel võib see siiski mõjutada koduturvalisust rohkem, kui esmapilgul tundub. Kuressaare politsei jaoskonna grupijuhte Minna Raune rahustab, et iga kadunud võtme pärast ei tasu siis kohe paanikasse sattuda. Juhtumid, kus kaotatud koduvõtid kuritarvitatakse, on pigem harvad. Enamasti ei kujuta kaotatud võti ohtu, kui selle küljes ei ole infot, mis viitaks konkreetsele elukohale, selgitab ta. Ning sõnas G4S-i erakliendi üksuse juht Tarmo Pärjala, et lähiajalust ei meenu küll ühtegi juhtumit, et mõnes eramus oleks ilma muukimis jälgedeta ehk siis võimaliku leitud võtmega sees käidud, kuid risk on alati olemas. Võimalused pole kunagi nullis, nad on seal lähedal, aga mitte kunagi nullis. Kuid peamiselt kirjutatakse ikkagi, et risk sõltub suuresti sellest, kus ja kuidas võti kaduma läks. No näiteks, kui te kaotate enda võtme ära looduses, käite mingisuguses ürgmetsas, kus võibolla ei ole ehk loodusradu, siis tõenäosus, et keegi selle võtme sealt maast üles korjab ja siis tahab teie juurde tulla, on minimaalne. Kuid suurim oht tegelikult ei ole võti ise, vaid see, kas seal võtme küljes või võtme hoidja juures on mingisugused isikuandmeid. Näiteks, kui teil on võtme kimbu küljes, kas enda telefoni number, aadress, no siis on tõesti natuke paha lugu. Kuid ikkagi peamine roll on inimeste infokäitumise puhul, ehk siis ikkagi olge enda infoga vägagi ettevaatlik. Ja ärge siis kirjutage enda võtmehoidjale näiteks enda aadressi. Soovitatakse siin nutilukke ja muud, kuid pöörduge politsei poole, kui teil on ikkagi alust kahtlustada, et kadunud võtit on kasutatud või seda proovitud kasutada siis teie koju sisenemiseks. Nii et lõpp hea, kõik hea, loodame, et ikkagi ühegi kadunud võtmega teie koju ei tulda, just need ootamatud külalised võiksid jääda sinna, kus iganes nad on. Kuid üks ootamatu külaline oli ka rannas, nimelt Postimehe naise rubriik kirjutab, et hommikul ujuma läinud mees sai ootamatul põhjusel interneti kuulsuseks. Ning toimus siis möödunud nädalal Austraalia moenädal, ehk siis siin arginädala vältel. Ja seal koha peal sündis kõige meeldejävam hetk just nimelt ühe kohaliku elaniku poolt, mitte siis modellide poolt, kes olid seal liivarannas näitamas uute mingisuguse brändi kollektsiooni, vaid kohalik elanik nimega David tõestas, et 30 aastat kestnud hommikurutiin on olulisem kui ükski ranna moeshow. Nimelt oli siis seal rannas üks moeshow ja on siis videole võetud see, kuidas modellid kõnnivad ka seal ning paralleelselt nendega on siis näha seal Davidid. Ja David siis teeb seal enda sirutusi, aeroobikate, võimlemiste ning sai see klipsis päris palju vaatamisi. Ning mees on ikkagi oma rutiinides kindel ja ei loobu ühestki hommiku ujumisest. Ja nimelt on ta ühes rannas, Tamarama rannas, ujunud viimased 30 aastat. Ja ta lubas kindla meelselt, et jätkab oma traditsiooniga edaspidi, olenemata sellest, kas rannas on parajasti moe nädal või mitte. Ja tegelikult, kui algselt arvata, et mees ikkagi rikkus selle moe show seal ära, siis olge mureta, see andiski võibolla sellele brändile selliste vabadust või spontaansuste juurde, sellepärast, et esitleti siis selliseid rannarõivaid. Ehk siis David oli muretu, läks kohale ja tegelikult rikastas seda kõike. Nüüd saame rääkida ühest rebasest ka, kes tabati teolt. Postimehe maailmarubriike jagas, et Kanada politsei võttis vahele vorste varastanud rebase. Kanada politsei teatas selle nädalal läbi viidud edukast politsioperatsioonist. Nimelt tabasid korrakaitsjad Alberta provinsis otse teolt jultunud vorstivarga, kelleks osutuks ei keegi muu kui kohalike rebane. Kuningliku Kanada ratsa politsei Alberta provinsi üksuse teatel oli üks korrakaitsja siis Blair Morris parasjagu patrullimas. Ja ta märkas rebast, kes kandis suus viit või kuut pirakat vorsti. Politsei avaldas karvasest kurjategijast sotsiaalmeedias foto lisades sellele naljatlevase toonis hoiatuse piirkonnas tegutseva jultunude kurjategija eest. Ja rebane väga süüdivatult kannab neid vorste suus ja tundub, et tal on isegi veidi võibolla raske, sellepärast neid vorste tõepoolest on palju. Nii et tabati ta otse teolt ning öeldi, et viidi ikkagi siis rebas või tähendab rebane oligi siis metsaga ümbritsetud piirkonnas, kui korrakaitsja siis tegi pildi temast ja nagu õigele kriminaalile kohane siis ikkagi loom jooksis hiljem oma saagiga metsa. Kus juures vaadates erinevaid kohalike gruppe, siis ma mõni aeg tagasi nägin ka siin, kuidas vist Saarema mingisuguses kohalikus gruppis jagati, kuidas kellegi kass varastab erinevaid sokke ja mis iganes muud ja see oli ka päris sarnane sellele loole ja siis omanik kirjutas ka sinna gruppi, et kui kellelgi on midagi kadunud, postitas paar pilti ka nendest esemetest, siis tulge käige läbi, minu kassil on lihtsalt selline eripärane komme. Aga head kuulajad, kui te soovite ka erinevaid lustakaid lugusid lugeda, saate seda teha ikka aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebilehed.

0: Decora Taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 8:33 minutit ning ilmajaam.ee andmetel on 6 soojakraadi mõõdetud Kihnu saarel. 7 on Heltermaal ja Kuressaares, 8 Virtsus, 9 Haapsalus ning 10 kraadi on mõõdetud Keilas, Jõhvis, Pärnus, Viljandis, Tõrvas ja Valgas. 11 kraadi näitab termomeeter Tallinnas, Türil, Paides, Raplas, Põltsamaal, Narvas, Jõgeval, Kehras, Elvas ja Rakveres. 12 kraadi on Kundas, Tartus, Mustvees. 13 on Põlvas, Otepääl, Räpinas ja Võrus. Täna päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärastlõunal äikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ning vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Rannikul on paiguti udu. Õhtul jääb nii pilvi kui ka sadu vähemaks. Täna puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrite sekundis, kui äikese ajal on tuul puhanguline. Õhu sooja lubatakse 13-19 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 10 kraadi.

head raadiokuulajad, saame end lülitada ümber hommikumängu mängimise lainele. Täna on hommikumängu auhinnaks Stanley Tucci raamate maitsed minu elus ning 50 eurone kinkekaard Itaalia restorani La Cucina di Ormoja. Aga enne seda, kui ma saan teile rääkida auhindadest veidi lähemalt, siis jätkub Tucci Itaalias teine hooaeg ning tema teekond jätkab sammuti läbi lummava maa. Ning ta külastab uuel hooajal viit vägagi omanäolist piirkonda, Naapolit, Kampaaniat, Sitsiiliat, Le Marquet, Sardiiniat ning Venetot. Ning jutustatakse lugusid nii sajandite vanustest retseptidest, mõnikord ka kohalikest inimestest, kes hoiavad traditsioone elus ning annavad neile uue hingamise. Ka eelem Tucci Itaalias esilinastus siis esimesed kaks osa ning National Geographicu kanalil need olid siis. Uuel hooajal on kokku viis osa ja kokku kestavad osad siis iga üks 60 minutit. Ning kui te vaatasite eile kaks uut osa ära, siis on teil võimalus veel vaadata järgmisi osi 23. ja 30. mail. Kuid raamat Stanley Tucci Maitsed minu elus viib meid kõiki just kui rännakule, sellepärast et maitsed on läbi lõige näitleja Stanley Tucci elust, tema sirgumisest, tema tööst, tema valust ja õnnest. La Cucina di Ormoja on moderne Itaalia restoran Tallinna vanalinnas, kus siis ehe Itaalia maitsekultuur kohtub kaasaegse lähenemise ja hubase atmosfääriga. Ning muidugi väärtustatakse kvaliteetseid tooraineid, on menüüs ka käsitsi valmistatud pastad, aromaatsed trühfliroad ning armastatud Itaalia klassikud. Kuid, head kuulajad, kui teie soovite endale võita Stanley Tucci raamatu Maitsed minu elus ning 50 eurose kinkekaardi Itaalia restorani La Cucina di Ormoja, siis teie veenduge, et te selle kalendri kuu jooksul pole mitte midagi siin Raadio Elmar eetri mängudest võitnud. Kui võitu teie nimel ei ole, siis head kuulajad, otsige välja enda telefon ning saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ning olge hea, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Nii et kui te olete end juba mängu registreerinud, siis sellega ka see mäng tegelikult algab, sellepärast, et peagi paneb arvuti enda loosiratta tööle ning kaks inimeste pääsevad otse eetrisse ning teie saate siis vastata erinevatele küsimustele ja saame teada, kes siis võidab selle rikkaliku auhinna, sest saate minna ja nautida mõnusat atmosfääri, kui ka saate lugeda selliste väga põnevat raamatut. Nii et head kuulajad, jään ootama teie sõnumeid, saatke numbrile 1511 ja te võite olla just see, kes võidab tänase Raadio Elmar hommikumängu.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of coffee.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, grazie.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Raadio Elmar.
8: Elmari hommikumäng. Mängul annavad itaaliapärase maitse Stanley Tucci uued reisid National Geographicu kanalil.
9: Head raadiokuulajad, kell on 8.46 minutit ning täna on hommikumängu auhinnaks Stanley Tucci raamat Maitsed minu elus ning 50 eurone kinkekaart Itaalia restorani La Cucina di Orm Oja. Hommikumängu esimene mängija on meil juba ka valmis liinil. Tere hommikust, kellega me räägime?
10: Hea Ragnar.
9: Väga meeldiv, hea Ragnar. Mis kandi mees te olete?
10: Harjumaa.
9: Ja kuidas teil Itaaliaga lood on? Kas olete väisanud Itaaliat?
10: Ja Itaalia on lemmik.
9: Lausa lemmik. Kuna te viimati käisite seal?
10: 2 aastat tagasi just.
9: Ja nautisite?
10: Ikka.
9: Väga tore. Ja on teil Itaaliast või Itaaliase käiguga see mälus kuidagi mingisugune toiduelamus ka, et maitsesite midagi vapustavalt head ja et see on ainult Itaalias selline eripärane. On teil mõni selline toiduga seotud mälestus ka sellest reisist?
10: No pizza, pasta, panna kotta.
9: Ja ikkagi Itaalias olid need paremad kui meil siin, jah?
10: No ikka märgatavalt.
9: Ikka märgatavalt, no selge. Aga Ragnar, meie oleme tulnud siin hommiku mängu mängima ja esimene väite küsimus teile selline. Mina väidan, et kirikukalendri tähtpäev, 7 magaja päev on igal aastal 27. juunil. Mis te arvate, õige või vale?
10: Ma 7 magaja päev.
9: Jah. Õige või vale?
10: No, ma arvan, et see võiks olla õige.
9: Nii, panen kirja ja teil on õigus, hea Ragnar. Siit teile ka esimene punkt tuli. Teine küsimus. Millise Itaalia piirkonnaga on Stanley Tucci perekonna juured tugevalt seotud? A. Toskaana, B. Sitsiilia või C. Kalabria? A, B või C?
10: Ma arvan, et A. Toskaana.
9: Nii, panen kirja. No tegelikult see viimane variant Kalabria oleks õige vastus olnud, kuid pole hullum. Hea Ragnar, olete kogunud ühe punkti endale, nii et lepime kokku, et jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi. Kuidas kõlab?
10: No, kuulame.
9: Kuulame. Mina saan omalt poolt valida vaid järgmise mängija numbri. Ja teate, teilt küsimusi küsides ka, kes te siin hommiku mängu saate, see on just kui kalastamine. Kunagi ma ei tea ette, mida te vastate ja milline kokkusattumus oli see, et Ragnari jaoks oli Itaalia just üks tema lemmik maadest ja seal ka reisil käinud. Kuid saame teada, kas parasjagu järgmine mängija on Itaalias või mujal. Tere hommikust, kellega räägime?
11: Tere hommik. Helgi.
9: Väga meeldiv Helgi. Kas te olete Itaalias või olete Eestis?
11: Ma olen hetkel Soomes.
9: Soomes hoopis ja mis seal head toimub?
11: Ei midagi, nii sama lihtsalt.
9: Kas te elate ka Soomes?
11: Jah, hetkel küll jah.
9: Aa, no selge, nii et kuulate meid Soomest ja tahate ikkagi seda auhinda võita endale.
11: No oleks soov küll jah.
9: Oleks soov küll. Kuidas Soomes muidu ilmaga parasjagu lood on? Sajab seal vihma, kargib käike.
11: Ei saa, praegu päike paistab ja mingi 10 kraadi sooja.
9: No lausa suurepärane. Nii et ei ole äikest, ei ole vihma, vaid päike ja ma kuulen teie häälest ära, hea Elgi, et teie olete ka ikkagi väga positiivses tujus, on mul õigus.
11: No on, on.
9: No suurepärane, hea Helgi, väite küsimus teile selline. Üli menukas draamateatri lavastus Rahamaa, selle peaosa täitjaks on Tõnis Niinemets. Ning mina väidan, et Tõnise tegelase nimi on lavastuses Artur. Mis te arvate?
11: Pole õrna aimugi, aga no pakun, et on õige.
9: Nii, panen kirja peagi vaatame üle. Ja teine küsimus teile. Mitu toiduga seotud raamatut on Stanley Tucci kirjutanud? A. 2, B. 4 või C variant 7? 2, 4 või 7?
11: Jälle ei ole aimugi, aga no pakun 4.
9: Pakute 4. Helgi, kuidas teile muidu lood on? Kas te usaldate enda sisetunnet ja läheb täppi või ikkagi mõnikord läheb mööda ka?
11: No mõnikord läheb ikka mööda ka.
9: Täna see päev ei olnud muide. Täna te panite kõik täppi, nii et vastasite mõlemale küsimusele õigesti. Palju õnne, hea Helgi, olete võitnud tänase hommikumängu.
11: Nii, suur aitäh, väga tore.
9: Suurepärane. Nii et sisetunne ei vedanud teid alt ja saate seda päeva jätkata võidu meeleoluga. Mis teil täna plaanis on veel?
11: No, mitte midagi eriti. Täna on puhkepäev ja puhata.
9: Oi, ma soovin teile edu sellepärast, et oleskleda ja muljutada peab ka oskama. Oskate?
11: No, ikka oskan, jah.
9: No, lausa suurepärane. Aga suur aitäh teile, Helgi, ja palju õnne veel kord.
11: Aitäh teile, kõike head.
9: Ka teile kõike head ja kõik raadiokuulajad, kes te olete Soomes, Itaalias või ikka siin samas Eestis. Kõik ilusad teile ja suur tänu, et te osalesite tänases hommikumängus.
8: Elmari hommikumäng. Mängule annavad Itaalia pärase maitse Stanley Tucci, uued reisid National Geographic.

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Kui tõsiselt hoolid , siis annad endast parima , et su kallitel oleks turvaline . Kinnitad turvavöö , veendud , et kodu uksed on lukus , kontrollid , et suitsuandur töötaks . aga kuidas on lood internetiga ? kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas . liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel . Telia .
2: aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim . kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt . Mööbliaidas , Tallinnas , Tartus ja veebis .
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster . Redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster . Teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster . Metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . Vähem juttu , rohkem katuseid .
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv , suured tükid soolvees või suured tükid õlis , 185 grammi , 1 euro ja 59 senti . Vichy heeringafilee , traditsiooniline , õlita , 190 grammi , 1 euro ja 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: täistund raadios Elmar .
6: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov .
7: kell on 9, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar . Viljandis koguneb täna erakonna Eesti 200 volikogu , et seada sihte eelolevaks poliitika-aastaks . Erakonna esimees Kristina Kallas ütles , et aina enam koguvad hoogu presidendivalimiste arutelud , sügisel peab valitsus jõudma kokkuleppele riigieelarves ning lähenevad parlamendivalimised tekitavad paljude teemade puhul lisapingeid . Tallinnas koguneb täna Reformierakonna üldkogu . Viie Võrumaa omavalitsuse , Setomaa Liidu ning Võrumaa Arenduskeskuse esindajad allkirjastasid kokkuleppe , mis näeb ette , et 2030. aastaks kasutatakse maakonna munitsipaalkoolides ja lasteaedades pakutavas toidus vähemalt 50% ulatuses mahetoorainet . 6 aastat tagasi võeti eesmärk , et mahetoorainet oleks lasteasutuste toidus vähemalt 20% ja see eesmärk sai täidetud . Mitme Läti idapiirkonna elanikud said varahommikul taas ohuteate , praeguseks on droonioht möödas . Läti kaitsejõudude teatel sisenes riigi õhuruumi üks mehitamata õhusõiduk , mis veidi hiljem Läti kohalt lahkus . aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad . Nädal aega tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis esmalt Läti

0: kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse tagasiastumiseni. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad enam kui 550 drooniga ja Moskva oblastis sai 3 inimest surma, teatasid Vene allikad. Rünnakutest on teada andnud mitmed Venemaa piirkonnad, märkides, et sihikule olid võetud taristuobjektid. Liibanoni rühmitus Hezbollah teatas, et korraldas droonirünnaku Põhja-Iisraelis asuvale sihtmärgile. Rünnakule eelnesid teated mitmest operatsioonist Iisraeli vägede vastu Lõuna-Liibanonis. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked, sõidukist väljunud autojuhil oli väidetavalt käes nuga, kuid pussitada ta kedagi ei jõudnud. Mees peeti kinni ja politsei kuulab teda üle. Suurbritannia terviseministri ametis tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Kohalikel valimistel sai peaministri partei katastroofilise tulemuse ja Streeting mõistis ametist lahkudes hukka Keir Starmeri juhtimisstiili. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Venezuela endine tööstusminister ja Nicolas Maduro lähedane liitlane Alex Saab andi teist korda USA-le välja. Väidetavalt tegutses Kolumbiast pärit mees Maduro valitsuse variisikuna ja aitas korraldada rahapesu, mille ees sai vastutasuks Venezuela kodakondsuse ja diplomaatilise passi. Saab anti USA-le välja ka 2021. aastal, kuid vabastati 2 aastat hiljem vangide vahetuse raames. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Uus Ebola viiruse tüvi on põhjustanud 10 inimeste surma, haigestunute suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Bulgaaria laul Bangaranga, mis sai žüriide ja publiku hääletuste tulemusel 516 punkti. Teiseks jäi 343 punktiga Iisrael. Kihlveokontorite ülekaalukas favorit Soome jäi 279 punktiga 6. kohale.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärast lõunal äikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ning vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Rannikul on paigut juudu. Õhtul pilved ja sajud hõrenevad. Täna puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning äikese ajal on tuul puhanguline. Õhu soojal lubatakse 13-19 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 10 kraadi. 10 kraadi on mõõdetud hetkel Pärnus, 11 Narvas ja Tallinnas ning 12 näitab termomeeter Tartus.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kell on 9.05, tere hommikust kõik head ja vahvad raadiokuulajad. Täna on pühapäev 17. mai ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Vaatame iga tunni alguses ära, milline see ilmaprognoos siis on, on ta vahepeal muutunud või mitte ja pooltunnil vaatame üle tavaliselt siis õhutemperatuurid siin Eestimaal. Ja kui me mängisime hommiku mängu, siis üks mängija, võitja Helgi, tema on siis parasjagu Soomes ja ütles, et Soomes parasjagu päike paistab ja kõik on mõnus ja umbes 10 kraadi sooja. Siin Tartus on küll pilvi oma jagu ja nii nagu ka siin hommikul sai räägitud, siis vihmapilvi ka ikkagi on. Kuid maailmas on temperatuur ikkagi kordades kõrgem kui meil siin ja võtsin lahti ühe sellise põneva kaardi, mis näitab praegusel momendil kõige soojemad ja kõige külmemad paigad ära. Ning kõige soojem paik hetkel on Iraanis ja on see selline linnake nagu Zabol ja seal on parasjagu sooja 38 kraadi, peaks ütlema, et ikkagi see on juba nagu põrgulik kuumus. Ja on siin täpne selline kaart ka, et kellaaegade kaupa näitab ära, et kui sooja siis ikkagi väljas on ja kujutate te ette kell 4 hommikul, siin täna oli 31 kraadi näiteks, kella 10 peaks temperatuur olema juba 40 kraadi. Ning kui tavaliselt meil siin Eestimaal, et õhtul on ikkagi juba jahedam, on selline karge, mõnus olek, kui olete väljas, siis nemad isegi kella 10 ajal õhtul ei saa seda tunda, sellepärast, et siis on ka 37 kraadi ikkagi sooja. Ning järgneb siis Iraanile Omaan ja selline linn nagu Sufalat Samail ja seal 36 kraadi. Kuid rääkides kõige madalamatest temperatuuridest, siis kõige madalam temperatuur vähemalt selle leheküljel järgi, milleks on foreka.ee, on miinus 9,1 kraadi ja see on parasjagu Kanadas sellises kohas nagu Arctic Bay ning sellele siis järgnevad mõned teised paigad, kuid mitte eriti suure vahega. Nii et tegelikult Eestis on kõik hästi ja see temperatuur on just kui nagu kuldne kesktee. Ei pea taluma põrgulikku kuumust. Kui teil aga kodus on natukene kodusoojusest või hingesoojusest puudu, siis täna võtke ette küpsetamine, sellepärast, et täna on maailma küpsetamise päev. Nii et tooge enda koju seda soojust, veidi siis mõne hea küpsetisega.

0: otsime.
1: Head kuulajad, kell on 9:14 ning raadios Elmar on parasjagu Andrea Muru. Täna on pühapäev, 17. mai ning eks ikka tänapäevases maailmas on väga palju kõneainet saanud andmed ja just andmevaldkond. Ja kui räägitakse mingisugustest leketest või andmetest üle üldiselt, siis isikuandmed on ka selline sõna, mida kasutatakse päris palju. Ja isikuandmed on andmed, mille järgi saab meid tuvastada kas otseselt või ka Kaudselt. Ja muide, isikuandmed on näiteks nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, asukoha andmed või tervise info. Ja see siis on ühte tähtsasse dokumenti ilusti kirja pandud. Aga olen kuulnud ka seda, et tegelikult andmed võivad olla ka meie riided. Sellepärast, et kujutate, et kui teie kannate näiteks mingisugust väga eriliste jope, tolguse, mingisugune disainer rõivas või midagi muud, siis on tegelikult võimalik teid ju selle abil ka tuvastada. Samamoodi kas või autonumber. Numbrimärke ja nii edasi. Ja ka koolis, kui siin üks aine oli, milleks oli siis infoõiguse alused, ka seal õppejõud rääkis, et kujutate ette, et olete teie väljas, jalutate mööda näiteks suvalisest mingisugusest kliinikust. Ja tuleb näiteks kohale mõni telegrupp, kes teeb siis oma mingisugust ülesvõtet. Ja kui teid on sealt kaamerast näha, siis inimesed ju võivad luua ka mingisugused järeldusi, olete te tegelikult sealt ära tuvastatav. Ning siis on teil muidugi kenasti õigus minna ja öelda nendele teletegijatele, et ahoi, et mina jäin siin kaadrisse, minust võidakse teha mingisuguseid valesid järeldusi, kuna mina olen siin tuvastatav ja tegelikult peaksid need inimesed siis teid just kui sealt nagu välja võtma. Kuid kehtib ka selline sõnumisaladus ja ikka see, et kui näiteks Mari annab Jürile telefoni ja Jüri lubab vaadata ainult kassipilti, aga Mari avab näiteks suhtlusrakenduse, siis tegelikult Mari on rikkunud sõnumisaladust ja nii ikkagi ei tohi teha. Ja tegelikult see eraelu üldse küll võime seda vaadata sellisest seaduslikust raamistikust lähtuvalt, siis ikka inimesed ju teevad igasuguseid veidraid asju. Ja ühest väga veidrast asjast, mis on ikkagi läkitatud armukadeduse poolt, sellest rääkisid nädala sees ka Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Nii et saate siis kaasa mõelda, kas see on väga jube või ikkagi väga jube. Ütleme nii, et siin sellist kuldset keskteed ei ole. Igal juhul armukadedast naisest rääkisid saatejuhid ning mina soovin teile mõnusat taaskuulamist.
2: Argihommikul toimus.
3: Tiiu Sommer ja Lauri Herman avavad nüüd suhte nurgakese siin suhte uudis.
4: Jaa, maailma kõige armukadendav naine pani oma mehe igapäev tegemas just seda üht asja ja see on tõesti šokeeriv ja tuleb välja, et see vist on nagu üle maailma laialt teada. Minust on see uudis küll siia nii täiesti mööda läinud, et sellise käitumise järgi on isegi üks sündroom nimetatud.
3: Nimelt abikaasa Steve Woodi sõnul ei piirdunud olukord lihtsalt kahtlusega, mees pidi läbima valedetektori testi iga kord, kui ta koju naasis.
4: Täitsa uskumatu.
3: Kus kohas sellist aparaati üldse saab? Et
4: sama küsimus.
3: Koju.
4: Sama küsimus. Et,
3: ja palju see maks? Mistu mass?
4: Ja siis sa pead ju õppima seda ka kasutama.
3: See on ka, et ja ma kogu aeg mõtlen seda, et kui ennast näiteks pannaks valedetektori ja sinna nende juhtmete külge, et siis tegib see ärevus juba, et, oh, et aga võibolla ta näitab valesti see valedetektori, siis hakkabki näitama mingit ärevust, kuigi sa räägid tõtt.
4: Abikaasa siis see naispool Debbie Wood, tema lugu levis kiiresti rahvusvahelises meedias ja muutus üheks enim arutatud viraalseks suhtelooks üldse internetis. Ma ei tea, Lauri, kus me oleme elanud, mis kivi all me oleme peidus olnud, et tõesti pole üldse ei näinud, ei kuulnud. See tundub nii jabur, vaata, kui sa ikkagi nagu ootad kallimat koju, no reeglina ta on kallim, eks ole, kui te abielus olete. Ja siis sa no, mitte nagu ei hakka nagu tegelema temaga või ütle tere või nii tore, et sa kodus oled, tule istu, ühendad juhtmed. Ja siis küsid ära need küsimused, kas need on ka igakord samad küsimused või? Et oled sa mind petnud täna? Kas sa petsid mind täna? Või ma ei tea, mida sa küsid?
3: Olid sa täna mõne naisega koos?
4: Ja, eks ole? No.
3: Mis magusa parfüümi lõht sul küljes on?
4: Just.
3: Kas see on mõnelt naiselt?
4: Et tark oleks muidugi need küsimusi vahetada, ma ei tea, mis Debbie täpselt tegi.
3: Et ei lähe kodu ja ei tee romantikat, vaid... Istud
4: ühendad.
3: Kohe sinna pihitooli.
4: Ja. Ühendad ära ja vastad ära ja siis võib
3: et
4: olla...
3: Räägi kõik südamelt ära, mida siis päeva jooksul päriselt tegid.
4: Ja kui läheb hästi, et sa selle valedetektori läbid, siis sa saad võib-olla ka musu. Võib-olla.
3: See ei ole nagu selles mõttes, minu arust see on tõesti nagu mõtetu selline suhe, et kui sa nagu pead kodus küüsi närima, et minu arust ei ole nagu armukadeduseks, ei ole üldse mingit põhjust, kui ollakse koos nagu asja pärast või ma olen olnud ühes sellises suhtes, kus inimene ei osanud tundeid väljendada või ta nagu ütles ise ka, et ta on nii külm või kuidagi nii, et siis tekib enda lihtsalt see tunne, et aga miks ta minu koos on, et see ei ole nagu armukadedus, see on nagu see tunne, et miks ma tal olen. Või et ma ei taha olla mingisugune, ma ei tea, ase aine lihtsalt, et ei ole kedagi paremat parasegu või...
4: Päris karm!
3: Saad aru? Noh, see tunne, et miks sellist suhet, sest asja ei ole vaja.
4: Ja seda küsimust.
3: Et kui ma nagu sest aru sain, mingi hetk hakkab nii ajudele, nagu, noh, et ma ei nimeta seda armukadeduseks, see ongi see nagu kohmetustunne, et sa tunned, et kõik sa oled nagu vales kohas või... Et siis on õige see asi nagu kohe ära nagu lõpetada ju. Et see ei ole mõtet ju. Et koos ollaks asja pärast, siis on nagu nauditav ja siis ei ole põhjust ju kahtlustada. Sa ei saa ju kogu aeg mõelda selle peale, et kui teist sul silmapiiril ole, aga äkki ta on nüüd seal paha peal väljas. Ja,
4: aga no, ma ei tahaks selle mehe nahas olla, sest no, lisaks sellele, et sa läbid kogu aeg seda valedetektori testi regulaarselt, siis kontrollitakse telefoni, e-kirju, pangatehinguid, see, mida sa telekast vaatad või loed, jabur, noh, nii ei saa.
3: No, see on mõlema poolt punnimine ja kannatamine, et mees ei taha koju tõenäoliselt minna, mõtleb kogu aeg, et ega ma juhuslikult midagi valesti nüüd ei ütle või et ega ta midagi arva jälle ja naine samamoodi, kui ta seal närvitseb kodus lihtsalt, et ei tea, kus nüüd teine on, mis asja ta nüüd seal teeb, kas ta ikka päriselt läks tööle. Jube vastiku relad oli vaadi.
4: Aga asi on ikkagi äratanud huvi ka doktorites ja nemad on Debil ära diagnoosinud Otello sündroomi, haruldase psühhiaatrilise seisundi, mida seostatakse tugeva ja sageli põhjendamatu armukadeduse ja petmishirmuga. Igal juhul nad pigistasid veel mõnda aega koos elada, aga ma saan aru, et kui sellest räägitakse minevikusest, siis see suhtelugu on ka nüüd lõppenud ja hea on.
3: On ikkagi läbi saanud õnneks, jah?
4: Hirmus.
3: Õnneks on see läbi saanud.
4: Hirmus. Või ma ei taha mõelda, judin tuleb peale tõesti.
3: Et miks te inimesed niimoodi teete, et kui ma ka selle ühe asja nagu läbi kunagi tegin, siis mõtlen tagant järele ka. Aga see ongi elu õppetunnid, vaata need. Et
4: pea?
3: Ära ole sellises suhtes nagu, miks kannatama panna ennast? Nagu, see on nagu väga masohistlik suhtumine enda suunas.
4: Tark õpib teiste vigadest.
3: No proovi sa, vaata see ongi see, me oleme teoorias kõik mulle tugevad ju, et ära saa nii tee. Või,
4: just.
3: Et ei nii, usu. Nii ei ole õige.
4: Aga
3: et,
4: ei usu enne, kui ise selle supi sees oled.
3: Täpselt ja siis tunned, et nii raske nagu on ja siis on mingisugused harjumused juba inimesega koos ja mingi elurütm on tekkinud juba ja siis mõtled, et on kõike muutma nagu hakkama, alateadlikult nagu kogu genereerib mingisugust paanikat, et jama on seda asja katki ka jätta ja...
4: Jaa.
3: Et võibolla ikka on normaalne, võibolla ainult näib mulle niimoodi, et hakkad ise ennast natukene nagu hulluks pidama, et võibolla ma mõtlen üle.
4: Ma ei tea, ausalt öeldes seda artiklit lugedes ja vaadates siis selle paari pulmapilti ka siin, ausalt öeldes minul tulevad kerged judinad.
3: Mul tulevad ka, et kas see on nagu päris pilt ikka?
4: See on päris pilt, jah. See on päris pilt, jah. Et siin on juba väike hirm nagu sisse kirjutatud, ma ütleksin.
3: Kui nüüd kõrvalt vaataja vaatab seda pilti, siis tõesti mõtleb, et kuidas te üldse kokku saite?
4: Jookse mees, jookse, ütleks ma ainult selle peale.
3: Põgene, vaba laps.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja arma sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Karklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tea, et iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kell on 9.32 minutit ning saame rääkida liikluspiirangutest. Täna algab tarktee.ee lehekülja andmetel kella 6. kella 18. nii liikluspiirang, mis on Pärnu maakonnas Lavassaares liiklusele suletud. Ning täpsemalt on suletud Audru Lavassaare vahenurme tee kilomeetril 11.11. vanavara laada tõttu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Ümbersõit on kohalike tänavate kaudu korraldatud. Kaks eelteadet ka esmaspäevaks algavate liikluspiirangute kohta. 18.–20. maini on Võru maakonnas liiklusele suletud Võru Räpina ja Väimela ja Kääpa teed kevatorm õppuse tõttu. Operatiivsõidukitele, ühistranspordile ja kohalikele elanikele on läbiväes tagatud. Teistele liiklejatele on ümbersõit Väimela ja Paidra või Kose ja Lasva kaudu. Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Mäo liiklussõlmes kilomeetritel 82-83 alustatakse sõlme ümberehitusega. Tööde ajaks suletakse rambid liiklusele. Ümbersõit on Mäo, Tarbia, Eiverem, Kurba tee kaudu. Töid tehakse septembri lõpuni. Uisi andmetel parasjagu Eestis ummikuid ei ole, nii et kõigile ikka turvalist liiklemist.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ilmajuttu saame ajada ikka ilmajaam.ee andmetega. 6 soojakraadi on mõõdetud Kihnu saarel. 8 on hetkel Heltermaal ja Kuressaares. 9 kraadi on Virtsus ja Haapsalus. 10 Pärnus ja Valgas ning 11 kraadi on mõõdetud Tõrvas, Narvas, Jõhvis, Viljandis, Elvas, Jõgeval ning Põltsamal. 12 kraadi on Otepääl, Keilas, Türil, Paides, Tallinnas, Rakveres, Kehras, Tartus ja Kundas. 13 kraadi on Raplas ja Mustvees ning 14 näitab termomeeter Põlvas, Võrus ning Räpinas. Täna päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärast lõunal äikese oht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ning vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Rannikul on paiguti udu. Õhtul pilved ja sajud hõrenevad. Täna puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning äikese ajal on tuul puhanguline. Õhu soojal lubatakse 13-19 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 10 kraadi.
3: Raadio Elmar.
0: Saabunud on ka üks erakuulutus. Ostan teie auto. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Ostan teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56-304-306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
5: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Horoskoop.
8: Kell on 9.44 minutit ning head sõbrad, kätte on jõudnud ikka nädala horoskoobi aeg. Suure nädala horoskoobi on koostanud astroloog Ambrosia, nii et vaatame üle kõik tähemärgid. Jäär. Jäära elu hakkab üldiselt kiirenema ning võimalik, et tal on ees palju sõite, liikumist, kohtumisi ja vestlusi inimestega. Kõik läheb kuidagi kihisema. Väga hea aeg on ka reisimiseks või reisiga seotud plaanide tegemiseks. Üle pika aja ei pane elu talle sel nädalal üldse pingeid peale, vaid laseb kogeda kergust ja värsket õhku. Suhted sõpradega on väga rikastavad ning jäär naudib elu täiel rinnal. Sõnn. Sõnn mõnevõrra rahuneb sel nädalal, sest universumi põhifookus läheb tema pealt ära ning ta saab jalad taas kindlamini maha panna. Mitte, et see fookus oleks olnud halb, aga see tõstis teda kikivarvule küll. Nädala keskpaik võib olla eriti õnnelik aeg ning sõnn võib ületada ühe sisemise hirmu või psühholoogilise kompleksi, mis teda varem on vaevanud. Nädala vahetus soosib aga karjäärialaseid arenguid ning rahaküsimusi. Head võimalused on õhus. Kaksikud. Kaksikud on olnud viimasel ajal rohkem sisekaemuslikus energias või nende isiksus on jäänud kuidagi loori taha. Samas kui nad on oma alateadvuses palju teemasid samal ajal protsessinud. Sel nädalal hakkab kõik muutuma. Nad ärkavad just kui unest ning tähelepanu tuleb üha rohkem just nende peale, eriti nädala teises pooles. Nädala keskel võib tulla fookusesse suhe, aga ka erinevad partnerlused. Paistab, et keegi inimene toob kaksikutele õnnelikke kogemusi. Sellest võib areneda uus lootus või lausa unistus. Vähk. Vähid rahunevad sel nädalal sammult ning saavutavad ühe parema kontakti oma alateadusega. Unenäod muutuvad nüüd tähenduslikumaks. Nad hakkavad suhestuma teiste inimestega isetumast ja empaatilisemast perspektiivist. Nädala keskpaik võib viia ühe tervise või tööga seotud küsimuse lõppemiseni. Nädala vahetusel on vähid aga avatud salajaseks või müstiliseks intiimseks kogemuseks. Lõvi. Ka lõvielu hakkab minema kergemaks, sest nõudlikem tööalaste teemade asemele tulevad hoopis sõbrad ja huvid. võimalik , et lõvi on pannud viimasel ajal palju auru oma kõige olulisemate projektide teostamisse ning ta on pidanud kandma suurt vastutust ja asju juhtima . Nüüd aga tekib võimalus veeta aega sõpradega ja üldse inimestega , kes jagavad temaga samu huvisid , ideaale ja on igatpidi temaga võrdsed . Seem laseb tal lõõgastuda . Neitsi . Neitsi tähelepanu hakkab taas teravduma ning on aeg keskenduda oma kõige suurematele eesmärkidele , aga ka vastutustele siin elus . Võib-olla ta on saanud õppides või reisides sellised kogemused ja teadmised , et on valmis seda kuidagi laiemalt rakendama ning tõestama oma võimekust . Neitsil on hea aeg mõelda oma kõige kõrgematele sihtidele ning liikuda nende suunas . Kaalud . Kaaludel on ees vabaduse aeg , nad võivad kogeda pingelangust ning tunda , et üks psühholoogiliselt keeruline etapp on taas läbitud . Nädal on ideaalne reisimiseks , puhkamiseks , matkamiseks , looduses viibimiseks . Kerged ja soojad tuuled kannavad neid edasi , tuues teele uusi inimesi , avastusi ja kohtumisi . Mõned kaalud võivad sattuda ka loomingu ja kirjutamise lainele . Nad on avatud oma seisukoht ja vaatenurki avardama ning suurt elu selle külluses vastu võtma . Skorpion . Skorpioni armusuhetes võib toimuda nädala esimeses pooles midagi väga ilusat . Võimalik , et kallim on temaga eriti armastav ning lahke ja see aitab Skorpionil midagi iseenda väärtuse kohta mõista . Vallalised Skorpionid võivad leida aga palju tuge sõpradelt ja teistelt lähedastelt inimestelt . Seejärel algab kaevumine oma emotsioonide sügavusse , aga see toimub kaunil ja hingetäitval viisil . Nädala lõpp aitab Skorpionil oma hinge uuendada ning mis tahes hingelisi raskusi tervendada . Hambur . Hamburil algab suhete hooaeg . Teised inimesed hakkavad mängima tema elus üha suuremat rolli ning toovad võimalusi , mis panevad asjad liikuma . Nädala esimeses pooles on võimalik kogeda tervenemist ühes tervise või tööalases küsimuses . Nädala teine pool toob romantilisi ja kirglikke jagamisi kallimaga ning meeleolu kisub päris tuliseks . Kaljukits . Kaljukitse tähelepanu hakkab liikuma üha enam tervise või töö küsimustele . See puudutab palju tema igapäevaseid rutiine ja harjumusi ning saabub soodne aeg , et viia läbi vajalikke muudatusi . See aitab Kaljukitsel taas tõhusamaks saada . Nädala teine pool toob mõnusaid aegu kodus ja privaatsuses . Lisaks parem rütm ja kord igapäevaelus aitab tal tunda suuremat rahulolu iseendaga . Veevalaja . Veevalajat ootab ees väga põnev aeg , mil on oodata uusi armuseiklusi ning sotsiaalse elu värsket käivitumist . Nad hakkavad üha enam flirtivat tähelepanu tõmbama ning nädala lõpuks on oodata liblikaid , mõistagi kõhus . Veevalajad lähevad tõesti põlema ja särama ning tahavad ennast rohkem väljendada . Aeg on ülisoodne , et südame rõõmud valla lasta . ja viimane tähemärk , kalad . Kalade elus on olnud viimasel ajal nii palju suhtlemist ja infovahetust , et nad on väga õnnelikud , et saavad viimaks oma rahulikku ja turvalisse koduruumi pugeda . Kalade jaoks muutuvad sel nädalal üha tähtsamaks inimesed , kes on lähedased talle ning ühtlasi ka tema privaatne ruum . Nad ei taha end enam niisama kõigiga jagada ja neid võib hoopis inspireerida kodu ning aia kaunistamine ja nad leiavad just sealt oma paradiisi . Just oma kodu turvaliste müüride vahel kogevad kalad nädala lõpul müstilisi ja romantilisi tundeid . Selline oli väga pikk ja põhjalik nädala horoskoop ning loodetavasti läheb meil kõigil hästi . Tundub , et järgmine nädal on üldiselt lihtsalt hea puhkamiseks ja ka tänane päev on tegelikult ülisuper puhkamiseks , sellepärast et väljas on võib-olla selline veidi sombune ilm ja saab nautida seda ärkamist kui ka hilist ärkamist . Meie oleme olnud siin üpriski varajased , kuid head kuulajad , teil on võimalus täna kella 12-ni nautida seda võimalust ärgata hiljem . Nimelt kohe peale kella 10-seid Täistunni uudiseid alustame saatega hiljem ärkajatele . Nüüd aga jääb tundi lõpetama Lenna looga Uuesti . mina soovin teile kõigile imelist hommikut .

0: Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
3: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
4: Tere hommikust, ära!
3: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga. Au!
5: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
9: Täistund raadios Elmar.
10: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
11: Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Viie Võruma omavalitsuse, Setoma Liidu ning Võruma arenduskeskuse esindajad allkirjastasid kokkuleppe, mis näeb ette, et aastaks 2030 kasutatakse maakonna munitsipaalkoolides ja lasteaedades pakutavas toidus vähemalt 50% ulatuses mahetoorainet. 6 aastat tagasi võeti eesmärk, et mahetoorainet oleks lasete asutuste toidus vähemalt 20% ja see eesmärk sai täidetud. Kultuuri- ja spordivaldkonna elujõu tagamiseks tuleb kaasata rohkem eraraha, kuid paremad võimalused selleks on spordivaldkonnas, selgub arenguseire keskuse lühiraportist. Uuringute juhi Uku Varblase sõnul on kultuuri- ja spordirahastus Eestis püsinud aastaid suhteliselt stabiilsena, kuid kultuuriteenuste rahastamine on mõnevõrra vähenenud ja spordirahastamine kasvanud. Mitme Läti idapiirkonna elanikud said vara hommikul taas ohu teate, praeguseks on drooni oht möödas. Läti kaitsejõudude teatel sisenes riiki õhuruumi 1 mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem Läti kohalt lahkus. Aktiveeriti ka NATO-Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal aega tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis esmalt Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse tagasiastumiseni. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühist nimekirja parlamendisaadikule Andris Kulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad enam kui 550 drooniga ja Moskva oblastis sai 3 inimest surma, teatasid Vene allikad. Rünnakutest on teada andnud mitmed Venemaa piirkonnad, märkides, et sihikule olid võetud taristuobjektid. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Kohalikel valimistel sai peaministripartei katastroofilise tulemuse ja Reading mõistis ametist lahkudes hukka Keir Starmeri

0: juhtimisstiili. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked. Sõidukit väljunud autojuhil oli väidetavalt käes nuga, kuid pussitada ta kedagi ei jõudnud. Mees peeti kinni. Venezuela endine tööstusminister ja Nicolas Maduro lähedane liitlane Alex Saab anti teist korda USA-le välja. Väidetavalt tegutses Kolumbiast pärit mees Maduro valitsuse variisikuna ja aitas korraldada rahapesu, mille eest sai vastutasuks Venezuela kodakondsuse ja diplomaatilise passi. Saab anti USA-le välja ka 2021. aastal, kuid vabastati 2 aastat hiljem vangide vahetuse raames. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Uus Ebola viiruse tüvi on põhjustanud 10 inimeste surma, haigestunute suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Bulgaaria laul Banga Ranga, mis sai žüriide ja publiku hääletuste tulemusel 516 punkti. Teiseks jäi 343 punktiga Iisrael. Kihlveokontorite ülekaalukas favorit Soome sai 279 punkti ja jäi lõpuks kuuendaks. Läänemere madalikult päästetud küürvaal leiti Taani saare lähedalt surnuna. Vaal avastati 23. märtsil Saksamaa rannikult pärast mitmeid ebaõnnestunud katseid, viidi ta lõpuks 2. mail praamiga merele ja lasti vabadusse.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Pühapäevane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärast lõuna läikesuht. Saartel ja mandri lääneservas on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Rannikul paiguti udu. Õhutemperatuurid 13-19 ning rannikul paiguti kuni 10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on 11 kraadi mõõdetud Pärnus, 12 on Narvas, Tartus ja Tallinnas.
5: Hiljem ärkajatele.
4: Kell on 10.05 tere hommikust kõik head kuulajad ja ühtlasi ka hilised ärkajad. Täna on pühapäev, 17. aprill ning Raadio Elmar stuudios tervitavad teid kõiki Andrea Muru ja Tarmu Kurm.
3: Täpselt nii, tere kõigile mõnusat pühapäeva hommikut ja tõesti see hommik, nagu sa siin hommikuprogrammi lõpus kõtlesid, noh, kuidagi soosib sellist mõnusat nagu oleskelu või jõudelu või lepotamist, sest ega, noh, see pühapäevane filosoofia on võibolla natukene selline, et ühest küljest kukla taga nagu trummeldab mõte, et noh, peaks tegema nüüd selle ära ja selle toimetuse ära ja veel selle 3.-4. töö. Aga teispidi tegelikult nagu ei tahaks seda teha, aga kui ei tee, siis on nagu süümepiinad ja kui teed, siis väsid ära. Meil ongi teile retsept. Ärge tehke, kuulake raadiot Elmar.
4: Või tehke siis laupäeval need asjad ära. Kas nüüd, kui sellel laupäeval jäid nüüd asjad tegemata, siis järgmine ka ju ees ikkagi ja saab ka siis teha. Mina võtsin näiteks eile ette muru niitmise. Ma niitsin vist 3,5 tundi muru enda koduaias ja ma ei saanud ikkagi 100%-liselt kõike niidetud. Ja mul on täna selline tunne, et mul on see ikkagi vana muru niiduk on ja mul on käed nagu lihas valuga koos kuidagi ja just need käelabad on niimoodi, et hommikul siin käed olid maru kanged, võtan kohvikruusi kätte, soojendan käsi, mõtlen, kuna mööda läheb. Vaatan, naabril on murutraktor, mõtlesin, et oi, et äkki peaks kooki viima ja küsima, et saab laenata või?
3: Aga sa ei ole selle roboti peale mõeldud. Ma saan aru, et praegu kõik niidavad robotiga, kõik väga eesrindlikud inimesed.
4: No tead, ei raatsi. Ei raatsi nagu. Muidugi ta on kindlasti väga efektiivne, aga mingi võlu ka selles muru niitmises on. Ma mäletan, kui siin nüüd sel kevadel kuulsin esimest korda muru niiduki häält ja muru niitmise häält, siis ma mõtlesin, et oi, suvi on varsti kohal ja nüüd, kui ma seda häält pidin 3,5 tundi kuulama, siis no natukene kõrvus olin ise sumin või selline ka hiljem, kui sa selle muru niiduki nagu kinni paned ja tead.
3: Aga siis on alati väike rohi on ju see, et paned kõrvaklapid ja kuulad Elmarit sama samal ajal kui niidad muru , eks ole . minul näiteks oli eile see , et kui ma siin raadios lõpetasin kell 3 ju alles , eks ju , nii nagu ka täna mul plaanis lõpetada kell 3 , siis ma jõudsin koju ja muru oli niidetud , nii et väga kasulik oli raadios ära olla , et mul tekkis võimalus ennast vabastada muru niitmise kohustusest .
4: hea ettekääne , eks ju , tuled tööle ja nüüd teie kõik siis niitke see muru ära ja mina tulen koju , saan rahulikult jalad seinale visata .
3: absoluutselt , aga no ikkagi eilse õhtu põhiteema Eurovisioon , eks ju . ma saan aru , et me mõlemad kuulume sellesse parteisse , et meie ei vaadanud seda .
4: tead , sellel aastal kuidagi see tuhin läks mööda , ma vaatasin ära siis , kui Eesti osales , on ju , aga edasi ma nagu väga ei viitsinud ausalt öeldes , nagu kindlasti väga tore ja ma mingisugused klipid kindlasti vaatan üle veel , aga eelmisel aastal võib-olla vaatasin rohkem ja oli suurem selline meeleolu , aga Bulgaaria võitja ja tead , tore , alati võitjate üle hea meel .
3: absoluutselt , võitjate üle kohut ei mõisteta , ma pidin täna hommikul siia raadiosse jõudes selle Bulgaaria loo , no pisut ma üritasin seda üle kuulata , mingi 30 sekundit , et mul üldse nagu hommikul uudiseid lugedes ei , see lugu ei tulnud kuidagi tuttav ette . aga tõepoolest , mul sama asi , et ma olen tavaliselt seda Eurovisiooni vaadanud ja see on vist üle aastate , üle pika aja esimene kord , kus ma otsustasin , kuna oli saun juba selleks ajaks mõnusasti soojaks köetud , ka kümblustünn oli soojaks köetud , siis mu miski vägi ei suutnud mind sinna teleka ette viia , sest lihtsalt saun ja tünn olid nii palju mõnusamad .
4: oi , ma usun , aga Eurovisioonist nii palju , siis mina vaatasin seda siis , kui see Eesti ikkagi osales oma lauluga siin nüüd , kuna ta oli siin nädala sees , eks ju . ja ma nägin , et seal oli üks mees , ma nüüd ei mäleta , kas ta esindas Lätit või Leedut , aga igal juhul oli ta nahk hõbedaks värvitud .
3: Leedu võis olla
4: vist . Leedu on ju , hõbedane nahk tal oli , pidi olema siis osa sellest artisti imagost pidevalt ja tead , mina nagu jäin mõtlema selle peale , et kujuta ette , et sa teed selle esinemise ära , sa oled maruhigine ja selle asemel , et hüpata kohe sinna pesema , sa pead veel hakkama seda halli hõbedast värvi ka maha küürima ja tead , mul oli hea meel , et meil siin on vaba tahe ja selliseid kohustusi ei ole .
3: ei pea olema siis üleni hõbedaga kaetud , ühesõnaga .
4: jaa , aga head kuulajad , olenemata , kas vaatasite Eurovisiooni ja tundsite rõõmu või on teil teiega sellel nädalal midagi muud head juhtunud , siis teil on veel viimased 10-15 minutit aega , et minna Raadio Elmar Facebooki lehele , leiate sealt vastava postituse ning jagage meiega enda selle nädala head uudist . juba üsna pea loeme veel juurde tulnud kommentaarid ette ning teil on võimalik võita loositahtel Elmari froteerätik . ehk siis kõik , kes kommenteerisid , teie vahel paneme siis loosiratta käima ja saame siis peagi teada , kes on see üks õnnelik , kes võidab endale Elmari brändinguga froteerätiku .
3: ma pean ikkagi veel lõpetuseks küsima , et kas viimase 24 tunni jooksul on sul sind tabanud mõni jalust rabav hea uudis ?
4: Muruniiduk läks tööle , see oli ikka see , jõudsin selle sealt kuurist välja ajada , läks tööle bensiini kallamisega , läks natuke kehvasti , tead ikka , teed mingisuguse kodukootud lehtri sinna peale ja aga noh , tead , hea uudis oli see , et bensiin sai paaki , sai niidetud ja kõik oli tore .
3: Läks ühesõnaga sekundiga käima , nii nagu meie järgmine laul läheb sekundiga käima ja laulu pealkiri on ka sekundiga .

0: Wow.
1: Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, thanks.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
6: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
7: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõrasemadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
10: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
11: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Tere taas, head hiljem ärkajad. Kell on 10:22 minutit ning meie saame ette võtta taaskord teie selle nädala head uudised. Ning teil on veel aega, võite veel lisada mõne kommentaari, mis teiega head on juhtunud sel nädalal ning juba üsna pea paneme loosiratta käima ning üks õnnelik inimene saab endale Elmari Frotee rätiku. Ning saamegi alustada Erki kirjutatuga ning tema kirjutas, et tegin endale hea teo ja sain puud kuuri laotud. Nüüd on kohe hea rahulik olla.
14: No see on ikka nagu see vanarahva tarkus, et rege rauta suvel ja siis mis seda talvel pidi nüüd tegema. Vankrit vist, jah. Vankrit oli vaja õlitada talvel. Nii et ütleme soojal ajal puud kuuri. Väga hea. 10 punkti. 10 punkti Erkile. Või 12, ütleme Eurovisiooni silmas pidades. Aga meil on kirjutanud ka Liina. Liina kirjutab nii, et istutasin lilli kokku 14 poti täit. Lisaks tomatitaimed ja seemned. Tubli töö taaskord. Jälle 12 punkti.
13: Ja Liina kusjuures lisas veel juurde, et võitsin ristsõna aasta tellimuse ning tundub, et ikkagi Raadio Elmar kuulajatel on vägagi õnnelik käsi, kui nad niimoodi siin võidulainel on. Ja Jane on samuti kirjutanud, et tema peres on korralik võidu meeleolu sellepärast, et laps võitis üleile Noormeister 2026 esimese koha plaatimise. Palju õnne, Jane, teil on kindlasti väga uhke tunne.
14: No suurepärane, tegelikult see noor meister ongi väga vinge võistlus. Olen aastaid tagasi sellega pisut nagu kokku puutunud, mitte nüüd otseselt korraldajana, aga noh, sellise samas struktuuris tegeva inimesena ja need on tõesti kutsemeistri võistlused ja just kui nagu ikkagi oskustööliste olümpiamängud võiks nii öelda, nii et saavutus võimas kahtlemata. Aga Marje on kirjutanud nii, et sain super lahkete inimeste abil kõik vajalikud tomatitaimed ja boonusena toodi veel värskeid räimigi, jah? Saan nii aru vist, räimigi otse koju. Veidi uusi lilli tõin ka, nii et nüüd on jäänud vaid see kõige suurem maha istutamise rõõm. No see on tõesti suur rõõm. Päriselt igas päevas võiks olla ju midagi ilusat ja miks mitte teha midagi ka kellegi teise jaoks. Olgu selleks soe kompliment, ukse avamine või lihtsalt üks hea sõna. Teen seda ise ka, nii et siin oli juttu nii lilledest, nii tomatitaimedest kui hea sõna ütlemisest. Tõesti selline ideaalne komplekt. Kenaks juhtnööriks, kuidas käituda, eks ju?
13: Huvitav, kas Marje praeb need räimed panni peal ära või ikkagi paneb tomatitaime alla, kui ta need tomatitaimed kasvuhoonesse või põllule istutab?
14: No äkki ta teeb seda surströmmingut, mis seda tehakse selle, paneb räime, paneb mulda tomatitaime alla ja siis võtab mõne aasta pärast välja ja siis on see tõesti see mädakala konserv seal.
13: Aga tead, head armu, ma ei tea, kas Marje seda nüüd teha tahab, aga sinul alati see võimalus olemas, kui sul vaba aega ja tahtmist vaid on, nii et anna minna ja kui sa nüüd mõne aja pärast siin kunagi asendama tuled, saad jagada meiega seda kogemust.
14: Tead, ma vist jätan vahele. Ma olen kokku puutunud selle surströmminga ühe korra. Ühel üritusel oli see kellegil kaasas ja see tundus väga hea mõte lahti teha siis selle sõbra, mitte küll toas õnneks, aga aias. Ja aga sellest aiastki piisas, et ma arvan, see aed aises ka veel mitu nädalat pärast seda. Ja muidugi siis me läksime vallatuks ja siis me viisime lõpuks selle ülenud pooliku konservi ühe teise sõbra aeda salaja öösel põõs alla. Nii et ma arvan, et kui ta naine avastas selle järgmisel hommikul näiteks, ma usun, ega ta nüüd nagu kõige õnnelikum ei olnud.
13: Mul on tunne, et see konserv on Põhjamaade Tuurjan, sellepärast, et Tuurjani viljast on ka sarnaseid selliseid naljalugusid räägitud ja lausa keelatud ju rongides ja hotellides seda isegi tarbida. Aga eks siis inimesed saavad mõelda, kas siin kordavad Tarmu koerustükke või mitte. Priit on meile kirjutanud hoopis nii, et tema teenis koguni 2 korda plusspunkte, kui viis muusika õpetajast abikaasa emadepäeval Silvia Ilvese ja tema üüberandekate poegade kontserdile ja kolmapäeval teatrisse. Oi, Priit, olete ikkagi tublisti tööd teinud ja väga, väga toredeid ettevõtmisi ettevõtnud enda abikaasaga.
14: No eile me juba rääkisime aknapesust ka. Irina on pesnud kodus aknad ära ja ka Kert ütleb näiteks see vastu, et ta käis jalgrattaga sõitmas. Oli väga tore üle pikka ja jälle jalgrattaga sõita. Pärast sõitmist oli hea tunne, et olid ikkagi korralikult trenni teinud. No nii, ma arvan, et sellega saab ainult nõustuda, eks?
13: Jaa, Maire on kirjutanud, et sain Facebooki õnnitluses võhivõõralt inimeselt isikliku õnnitluslaulu imeline. Tead, ma olen ka neid videoid näinud ja mõnikord ma nüüd ei tea, kas see on ka sama juhtum siis Maire puhul, aga ühed sõbrad vist tellisid mul ühele teisele sõbrale Aafrikast otse laulu. Ja sa tead, ikka on mingisugused veebilehed, et sisesta enda sõbranna, sõbra nimi ja vanus ja mis iganes siis tantsitakse. Tead, need videod on kõige paremad siis, kui sa neid ei oota. On sulle ka mõni selline tehtud?
14: Ei tule meelde, ma pean tunnistama, ei tule meelde. Ma ei tea, kas õnneks või kahjuks ei ole seda juhtunud, aga nii, et siis kes praegu kuulavad raadiot ja mind tunnevad ja tahavad mind siis üllatada, siis Andre andis praegu ühe vihje. Aga ma nüüd tingimata ei kutsu üles seda tegema, ütleme siin nii. Aga kindlasti ma kutsun üles näiteks eeskuju võtma Valeeria mehest. Mees kinkis mulle uue pesumasina, kirjutab Valeeria siin. Nii et miks mitte, uus pesumasin, praktiline, samas vajalik ja teeb ka rõõmu. Kuigi jah, mul meenub, et kunagi mu juba jah, siit maailmast lahkunud ämmale kingiti ka juubeliks võis olla äkki muruniidukele. Me räägime jälle murust väga palju. Ütleme nii, et no, kõik teised olid väga rõõmsad, et perekonda tuli siis uus muruniiduk. Aga kas nüüd ämm ise sügaval sisimuses rõõmustas sellise kingitusele? No see on teine küsimus. Äkki ootas mingit head lõhna või suurt lillekimpu või...
13: Karusnaast kasukat.
14: Tuusikut võibolla sinna kuskile toona käidi Krimmis näiteks puhkamas. Aga sai muruniiduki.
13: Anna on kirjutanud, et võõrad poisid pargis ütlesid mulle, et mul on ilus koer. Ja tead, mul on väga hea meel teie üle, hea Anna, ja ma tunnen, et lausa on kohustuslik, kui käid väljas jalutamas ja näed kutsikat koera kassi, siis peab ikkagi komplimenteerima neid loomakesi.
14: Ainult üks asi on sellest puudu, et need võõrad poisid oleks võinud Annale öelda, et ta ise on ka ilus. Siis oleks nagu veel eriti hästi, et mitte ainult koer, vaid ka koera perenaine, eks ju.
13: Aga meie võime öelda, Anna, te olete väga kaunis, väga ilus. Ma küll siin teie pilti niimoodi ei näe. Tema koerakisest on see profiilipilt, nii et koer on küll väga armas, aga ma olen täiesti veendunud, Anna, et te näete vaimustav ja suurepärane välja.
14: Heli kirjutab, et rõõmude vihm, mida maa väga vajas, loodus kohe palju rohelisem, samas ka muru kasvab. No meil on muru on tänase saate märksõna. Muru kasvab mühinal. Maitstud said ka esimesed püütud viidikad, nii et õnged õlale ja mingem kalale. No see on nagu juba luuletus. Õnged õlale, mingem kalale.
13: Aga kui hea üleskutse see on Heli poolt, nii et kõikelal täna plaane ei ole, siis nüüd teate, Heli on teile andnud väga konkreetsed juhised.
14: Kas sina oled ka kala naine või?
13: Tead, ma olen kalda naine. Mulle meeldib istuda seal kaldal ja vaadata võibolla, kuidas teised kala püüavad ja süüa ka meeldib kala. Praetud kala, eriti praetud räim, oi, see on üks lemmikutest.
14: Mina piirduks ka selle söömisega, ma arvan, et ma olen iga kärsitu, et see lõng käes isegi kaldal istuda. Ma usun, et ja mulle kaks igav.
13: Ma olen ka võibolla sõdamasti rohkem, aga see looduses veedetud aeg on lihtsalt mõnus. Nii et ma olen nõus kaasa minema, aga ma õnge võibolla ise ei taha käes hoida, ei usalda ka enda oskusi kõige rohkem nüüd. Reigo on aga kirjutanud, et Tartu Ülikool Max ja Moritz võitis finaalseeria esimese mängu ja see kindlasti palju kõneainete pakkus inimestele, kes on korvpalli fännid.
14: Mairika on kirjutanud, et nädal algusel ta istutas kõik oma kasvatatud tomatitaimed kasvuhoonesse. Õienupud juba paistavad ja oi, need oma tomatid on hääd, maitsvad ja väetise vabad. No võt, see on nagu Sivan Oravalise tubli inimene, et ta juba 3. jaanuaril pani kõik kartulid maha ja 6. jaanuaril võttis kõik kartulid üles. Et tundub, et Mairika on ka väga, väga, väga südikas ja väga tragi naisterahvas, et teeb kiiresti kõik tööd ära.
13: Kalev kirjutas, et kena kuulda kägu kukkumas, ööbikut laulmas, Toominga ja Sireli lõhn ning esimene kalal käik selle kevadel. See teeb kõik meele rõõmsaks.
14: Nii, ma nüüd vaatan, kas me oleme nüüd kõikide kommentaaridega saanud ühele poole või mille...
13: Kaks tükki on vahepeal veel tulnud.
14: Kaks on veel tulnud. Ai jaa, ma teen siin väikese värskenduse. Eveli on kirjutanud, iga päev on üks hea päev. Vaat, see on üks ilus lause. Kirjutan alla. Päike väljas rõõmu kui palju. No päikest hetkel väljas just vähemalt siin Tartus ei ole. Aga iga päev on üks hea päev. Jätame selle meelde.
13: Jaa, ning Reelika jagas siin ka. Ta ütles, et kahtlustasin, et on üks tervisehäda küljes, aga tegin see nädal proovid ära ja kõik on korras nagu terve maailma raskus langes õlult. Oi, ma kujutan ette, et see oli hea pinge languse tunne, mis teil oli Reelika. Ja ikka tugevat tervist teile ja muid õnnestumisi. Kuid head kuulajad, oleme jõudnud lõppu teie heade uudistega ning mina saan siit poolt panna käima vaid selle loosiratta. Ning täna on võitnud Elmari Frotte Rätiku Liina, kelle kommentaari me lugesime eile ette ja tema kirjutas meile, et tütar tuli mul appi lille peenraid korrastama, saime päris palju tehtud ja naiste jutte ka aetud. Nii et hea Liina, kirjutame teile Raadio Elmar ametliku Facebooki konto alt ja küsime teilt natuke andmeid, et sa auhind teieni saata.
14: Suur tänu, süga kummardus ja kraaps kõikidele, kes raatsisid jagada oma häid uudiseid või häid sündmusi, mõnusaid, toredaid kogemusi. Tehke seda taas, sest ma saan aru, et nädala pärast täpselt sama rubriik ju meil Elmari eetris ja 3 kuud võib kolm kuud võib neid tomatitaimi kasvatada ja või no nii kaua vist ei või, ma ei tea. Kolm kuud võib muru niita. Miks ma räägin kolmest kuust? Pirgit hakkab kolmest kuust meile praegu laulma. Vaat üritsin teha nagu sellise sujuva ülemineku, aga tuli konarlik.
13: Aga tead, parem on see, et kolm kuud igapäevaselt võite naerda, naeratada ja rõõmustada. See on kindlasti kindel, olenemata, mis nende tomatitega toimub või
14: ja,
13: mitte.
14: Täpselt nii ja meie mõlemad siin naeratame ja loodetavasti see naeratus jõuab ka teieni.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
8: Hiljem ärkajatele.
9: 10:48 on täpne kellaaeg, nüüd on meil siis see Tarkade klubi rubriik. Ja seekord olen Andrea sulle otsinud välja ühe tõesti Tarkade klubi küsimuse. Kõlab nii, küsimus iseenest lihtne ja loogiline. No ma ei tea, kas on nüüd loogiline, aga äkki on lihtne. Miks hoiavad inglised gentlemanid kokku lüües pokaali vasakus käes?
10: Äkki nad paremaga pidid tervitama üksteist samal ajal hoidma käppa viskama.
9: Ei ole nii, ei ole nii. Pakku veel.
10: Miks nad hoiavad vasakuse käes? Sellepärast, et paremaga pidid parema käe pidid selja taha panema.
9: Ei lähe soojamaks kusjuures.
10: Taskusse?
9: Ka mitte taskusse.
10: Paremas käes oli mingisugune suur, no kuidas nüüd öeldagi, sigaret käes. Siis sellepärast pidi vasakus käes olema no, see pokaalike.
9: Kõlab loogiliselt, aga ütleme niimoodi, et tegelikult õige vastus on nagu teises kohas hoopis, et isenest nad teevad seda seetõttu, et nad austavad ühte nende jaoks tähtsat inimest.
10: Sellepärast, et monarh ütles.
9: Mitte päris. See oli pigem nagu enda nende noh, võitlusvend just kui.
10: Nende võitlusvennal oli siis pokaal hoopiski paremas käes, et too välja paistaks teiste seast.
9: Ka mitte päris. See oli tegelikult kuulsa Briti viitseadmiraliga seotud, admiral Nelson. Ja seda nad tegid admiral Nelsoni auks. aga miks nad seda tegid?
10: No äkki härra oli viga saanud.
9: Just,
10: ja
9: nii.
10: Ei saanud oma paremat kätt kasutada.
9: Sellepärast, et...
10: Tal ei olnud kätt.
9: Tal ei olnud paremat kätt, täpselt nii.
10: Oi.
9: Kuna admiralil ei olnud paremat kätt, oli sõjas saanud jäänud sest käest ilma, siis need samad inglise gentlemanid, tema auks okaali kokku lõies kasutasid vasakut kätt.
10: Mida rohkem sa siin teada saad, nii tööl kui ka mujal maailmas igasugused asjad toimunud. Tarmu, mina viin sind pisikesele reisile. Jaapanis oled käinud?
9: Ei.
10: Bowlingut oled mänginud?
9: Jaa.
10: Nii, ehk siis hea Tarmu on mänginud harrastuskeeglid. Tarmu, kui oled käinud seda mängimas, oled näinud ju, et neid radu tavaliselt seal keeglisaalis ei ole kuigi palju. Mõned on seal erinevad boksid. Mina küsin sinult, mis sina arvad, mitu rada on maailma suurimas keeglisaalis?
9: No nii, ma olen tõesti käinud väikestes ja ma saan aru, et siin on ka suur vahe, et kas mängida bowlingut või mängida sportkeeglit ja need on tõesti erinevad mängud. Mina olen bowlingut mänginud ja ikkagi väikestes saalides, kus on seal võibolla 10 rada maksimaalselt. Aga kui sa nii küsid, no ma korrutan selle 10, mitte ainult 10-ga, vaid äkki korrutan näiteks 50-ga, kas läheb nagu liiale?
10: No ütleme nii, et ma võin siin sulle vihjata, sina ütlesid siin paar rada on ja...
9: Nii.
10: Mis sa ütlesid? Ja tegelikult õige vastus on 116 rada.
9: Okay.
10: Ja meie räägime bowling siis eesti keeles või selle eesti mõttes ongi siis harrastuskeegel, kui bowling on ka muide tsitaat sõna, nii et võib ka seda kasutada. Aga 70-ndate alguses oli siis Jaapanis selline keegli mängimise buum ja riigis oli see harrastuskeegel niivõrd populaarne ja Jaapanis palju inimesi ka ju ja siis ehitatigi 116 rajaga selline suur rada. Kuid nii palju kui praegu lugeda, siis toimuvad seal erinevad siis kõrgema astme võistlused ja mängitakse korralikult. Nii et selline lugu siis, teate, kui lähete Jaapanisse, saate minna väga suurde keeglisaali.
9: 116 oli siis.
10: 116.
9: No nii, et ühest otsast teise ei paista ja mõtle, kui palju inimesi saab seal 116 raja peal mängida korraga, sest ühe raja peal võib olla ju vabalt sul seal ikkagi päris mitu inimest, eks ju?
10: Ja pildid on ka sellest üleval ja ütleme nii, et ega sa seda lõppu nagu väga hästi ei näegi, kui nii läbilõikega pilt tehtud on. Et ikkagi väga palju radu.
9: Millal sa viimati mängisid bowlingut?
10: 5-6 aastat tagasi võib olla.
9: Selge pilt, meie kuuleme ka head muusikat, mis on ka uus hea muusika. Sünne Valtri, head teed, kohtume uues tunnis.
11: Uus Elmaris.

0: isastocker.ee.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea. Kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
6: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
9: Kell on 12. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Põlvamaal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur. Häirekeskus sai veidi peale südaööd teate, et Leevaku Rahumäe teel põleb mootorrattas. Veidi hiljem teatasid tuld kustutama asunud möödasõitjad hukkunud inimesest. Kagujaoskonna välijuhi Taisto Paju sõnul oli mootorrattas sõitnud vastu puid ning seda juhtinud 25-aastane mees paiskunud rattalt maha ja saanud sedavõrd rasket viga, et hukkus sündmuskohal. Mitme Läti idapiirkonna elanikud said varahommikul taas ohuteate, praeguseks on droonioht möödas. Läti kaitsejõudude teatel sisenes riigi õhuruumi üks mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem Läti kohalt lahkus. Aktiveeriti ka NATO-Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal aega tagasi viis drooniplahvatus Resekne naftabaasis, esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesan andeks ühis nimekirja parlamendi saadikule Andris Kuulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad ligi 600 drooniga. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje 14. regioonis alla kokku 586 drooni. Suur osa neist droonidest olevad suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samal ajal, et hävitas riiki rünnanud 287 Vene droonist 279. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud Wes Streeting teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Andaluusias on kohalikud valimised ja analüütikute hinnangul võib Hispaania peaministri Pedro Sánchez sotsialiste oodata seal järjekordne tagasilöök. Sotsialistid on Andaluusias võimul olnud ligi 40 aastat, kuid Sánchez perekonda ja endisi liitlasi puudutavad korruptsiooniuurimised on sotsialistide populaarsust kahandanud. Põhja-Itaalias Modenas sai 7 inimest vigastada, kui auto kõnniteele sõitis. 4 kannatanu vigastused on rasked. Sõidukist väljunud autojuhil oli väidetavalt käes nuga, kuid pussitada ta kedagi ei jõudnud. Mees peeti kinni. Juhtunud tõttu tühistas Itaalia peaminister Giorgia Meloni reisi Küprosele ja sõidab selle asemel koos president Sergio Mattarellaga Modenasse. Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmud Abbasi 64-aastane poeg Yasser Abbas valiti Fatah keskkomitee liikmeks. Keskkomitee uute liikmete seas on ka mullu Israeli vanglast vabastatud Zakaria Zubeidi, kes on olnud Fatah relvastatud tiiva Al-Aqsa märtri brigaadid komandör. Keskkomiteesse valiti samuti 2 naist. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas seoses Ebola puhanguga Kongo demokraatlikus vabariigis välja rahvusvahelise hädaolukorra, kuid ei nimetanud puhangut pandeemiaks. Uus Ebola viiruse tüvi on põhjustanud 10 inimeste surma, haigestunute suremus on väga kõrge ning puudub vaktsiin ja spetsiifiline ravi. Eurovisiooni lauluvõistlustel

0: hääletuse võitis Bulgaaria laul Bangaranga, mis sai žüriide ja publiku hääletuste tulemusel kokku 516 punkti. Teiseks jäi 343 punktiga Iisrael. Kihlviokontorite ülekaalukas favoriit Soome sai 279 punkti, mis andis tale kuuenda koha.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on pärast lõunal äikese oht, saartel ja mandri lääneservas on vähese ning vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Rannikul on paiguti udu. Õhutemperatuurid 13-19. Tallinnas hetkel 10, Pärnus 11, Tartus 12 ja Narvas on 16 kraadi.

tere taas , keskpäev on käes ja suur rõõm on teid uuesti tervitada , minu nimi on Tarmo Kurm ning mulle tundub , et kell 12 on ju ideaalne aeg selleks , et kuulata head Eesti muusikat ja lükata kõik tähtsad otsused edasi , no vähemalt kuni kella 3 välja . Ja kui teil parasjagu on selline tore pühapäeva hommikune, pühapäeva lõunane segadus, üks sokk on jalas ja teist otsite alles taga, siis tegelikult on ju kõik täpselt nii nagu peab. Mõnusat kuulemist!

12:12 on kell ning õhus on tõepoolest midagi muud. Võtame ette ühe artisti, kes kõigepealt sai tuntuks saates Ma näen su häält. Tegu oli looma talitaja Aare Külviaga ning ta seal ikkagi esines väga võimselt juba eelmisel aastal. Ja siis hakkas ka tegema plaani, et ega tahaks oma praeguse tööga jätkata, aga samas tahaks ka muusikat teha. Nüüd väga värskelt ilmunud uus lugu ja kui meie andmed siin vastavad tõele, siis singel ilmus 14. mail, ehk nüüd põhimõtteliselt ju 3 päeva tagasi ja tegu on selle aasta Soome Eurovisiooni laulu eestikeelse versiooniga. Aare Külviä Leegi heitja kannab see lugu pealkirja ja no selle loo kohta võib öelda, et no, kui tavaliselt piisab juba ühes sädemes, siis järgmine lugu ikka tuleb täis Leegi heitjaga, sest Aare Külviä keerab temperatuuri põhja. Mõni laul soojendab südant, see Leegi heitja lugu tõenäoliselt sulatab karaoosi ukse inged ka üles. Nii et kõik inimesed, kes tunnevad täna, et tänane päev ei ole veel nagu päris käima läinud, siis noh, päris kindel on nüüd see, et noh, nüüd ikkagi läheb. Aare Külviä, Leegi heitja, võtke vastu!

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Kui tõsiselt hoolid , siis annad endast parima , et su kallitel oleks turvaline . Kinnitad turvavöö , veendud , et kodu uksed on lukus , kontrollid , et suitsuandur töötaks . aga kuidas on lood internetiga ? kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas . Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel . Telia .
2: Kaup 24-s on suvi klikki kaugusel . Hooajakaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele . Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee .
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . Parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
4: Igal aednikul on oma maitse . Kui tahad , et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
5: Saed leivad juustud lihad, piimad tootad kana, muuda koop ajab sootana.
6: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
5: Hoiame sootana.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Siin Tallinn, sajand eetris.
9: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
10: Eesti ringhääling 100.
9: Nüüd teletornis.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Homme õhtul Kanal 2, Kuuuurija.
13: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30, ikka Kanal 2.

0: 12:31 räägime liiklusest. Täna on kella 6 Pärnu maakonnas Lavassaares liiklusele suletud Audru Lavassaare vahenurme tee kilomeetril 11 ja seda siis 11. Vanavara laada tõttu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud ning ümbersõit on kohalike tänavate kaudu.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu. Eesti Rahvamuuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Tõepoolest peab tunnistama, et Eesti on kliima mõttes, ilma mõttes ikka suur riik. Õhutemperatuurid jäävad vahemikus 7-16 ja Kihnu saarel on tõepoolest vaid 7 soojakraadi praegu, Virtsus 9, 10 mõõdetud Tallinnas ning Kuressaares, 11 Pärnus ja tosin soojakraadi on Haapsalus, Jõhvis, Elvas, Otepääl ning Tartus. 13 aga Valgas, Jõgeval, Kundas ning samuti Põlvas. 14 on mõõdetud Viljandis, Põltsamaal, Paides ja 15 Rakveres, Kehras, Võrus, Raplas ning Räpinas 16 kraadiga. Kõige soojemad kohad Narva ning Keila.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk, kindel kaitse digimaailmas.
2: Nädalavahetuse parim kaaslane, selline saade jätkab nüüd ikkagi suurepärase muusikaga. Muusikaga ajast, kui meestel olid korralikud pintsakud ja lauludel päris meloodiad. Ja mulle tundub, et kui näiteks Paul McCartney oleks kunagi Viljandisse sattunud, oleks ta ilmselt küsinud, kes see mees on, kes minu loo nii elegantselt ära eestistas. Noh, tegelikult Jaak Joala hääl on ikkagi tõepoolest selline, et Lady Madonna nimeline lugu talle suurepäraselt sobib, et kui mõni tõlgitsus jääb tõlgitsuseks, mõni kaver jääb kaveriks, siis Jaak Joala versioonid lihtsalt kolivad rahva mällu elama. Nii et praegu ongi see, et kui, võiks öelda, Liverpool kohtub Eesti elegantsiga.

0: Wow.
1: Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this town of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, grazie.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
8: Oh, munisen.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
4: Raadio Elmar. 12.43 on kellaaeg. Kui nüüd ikkagi ausalt kõik ära rääkida, siis järgmine muusikapala ongi see tõe rääkimise lugu. No see sobib just kui ideaalselt eestlase natuuriga. Räägi tõtt, aga päris kõike ka kohe ei pea ära rääkima. Ja ma ei tea, selle looga on võibolla just sukkene tunne ka, et kui üldse, ütleme nii, et Eesti muusika oleks kohvik, no vaat selline võrdlus, siis lausu tõtt, nimeline lugu, oleks see laudaknal, kus istuvad kõige huvitavamad inimesed.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult

0: Kell on kaks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Reformierakonna esimees peaminister Kristen Michal ütles erakonna üldkogul, et järgmised riigikogu valimised kujunevad võitluseks tuleviku vaatava liberaalse maailmavaate ja konservatiivide vahel. Ühtlasi süüdistas ta konservatiive katses viia Eesti tagasi minevikku. Michali väitel püüab niinimetatud konservatiivne kaheksajalg mõjutada inimesi moonutatud infoga, et nõrgestada ühiskonna enesekindlust ja usku tulevikku. Samas kinnitas Michal, et Reformierakond lükkab tagasi ettepanekud lõhkuda pensionisüsteemi. Põlvamaal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur. Häirekeskus sai veidi peale südaööd teate, et Leevaku Rahumäe teel põleb mootorratas. Veidi hiljem teatasid tuld kustutama asunud möödasõitjad ka hukkunud inimesest. Kagujaoskonna välijuhi Taisto Paju sõnul oli mootorratas sõitnud vastu puid ning seda juhtinud 25-aastane mees paiskus rattalt maha ja sai nii raskelt viga, et hukkus sündmuskohal. Läti idapiirkondade elanikud said varahommikul taas ohuteate, kui riigi õhuruumi sisenes mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbe missiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Reseke naftabaasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendisaadikule Andris Kulbergsile. Ukraina ründas öösel Venemaad ligi 600 drooniga. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje 14. regioonis alla kokku 586 drooni. Suur osa droonidest olevat olnud suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samal ajal, et hävitas riiki rünnanud 287 Vene ründedroonist 279. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Andaluusias on kohalikud valimised ja analüütikute hinnangul võib Hispaania peaministri Pedro Sánchez'e sotsialiste oodata seal järjekordne tagasilöök. Sotsialistid on Andaluusias võimul olnud ligi 40 aastat. Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bagheer Ghalibaf, kes hiljuti kerkis esile pealäbirääkijana kõnelustel USA-ga, määrati ka Iraani ja Hiina suhete koordinaatoriks. Iraani allikate teatel määrati Ghalibaf selles ametisse president Massoud Pezeshkiani ettepanekul ning riigi kõrgeima juhi ajatolla Mojtaba Khamenei heaks kiidul. Rahvusvahelise jalgpalliliidu peasekretär Mattias Kraaström nimetas Istanbulis toimunud kohtumist Iraani jalgpalliliidu esindajatega suurepäraseks ja konstruktiivseks. Kohtumise eesmärk oli tagada Iraani osalemine peagi algavatel jalgpalli maailma meistrivõistlustel, kus Iraani koondise alagrupimängud peaks toimuma USA's. Iraani jalgpalliliidu president ütles mõni päev tagasi, et viisasid pole meeskond seni veel saanud. Esimesena päikeseenergial ümber maailma reisi teinud lennuk Solar Impulse 2 kukkus mehitamata katselennul voolukatkestuse tõttu Mehiko lahte. Õhusõiduk hävis täielikult. Päikeseenergial töötava lennuki lõid 2015. aastal Sveitsi psühhiaater Bertrand Piccard ja ettevõtja André Prorschbeck, kes lendasid sellega ümber maailma. Teekonnal tehti 17 peatust. Aastal 2019 müüdi Solar Impulse 2 ettevõttele, mis keskendus selle võimekusele mehitamata luurelennukina.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Öösel on meid ootamas vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja läänerannikul on mitmel pool udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid öösel 5-11, Lääne-Eestis kuni 2 kraadi ning saartel võib kohati koguni 0 kraadini langeda. Homme päeval enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Homme päeval lubatakse 15-20 kraadi sooja. Praegu on Tallinnas 11, Pärnus, Tartus 13 kraadi ja Narvas 15.

0: tuntud, tundmatu.
1: Tere taas, tõepoolest tuntud tundmatu on mäng, mida me ka selles saatetunnis jätkame. Tuletame siis meelde me kõikidele neile, kes võibolla liitusid alles praegu, et otsime ühte tuntud inimest, kes hetkel on veel tundmatu. Oleme annud juba 3 vihjet, 4. Kõlab nüüd kohe. Tuletan meelde, et oleme teada saanud, et on õppinud õigusteadus, sotsiaalteadusi ja Euroopa avalike suhteid, seda nii Eestis, USA's kui ka Euroopas. Oleme teada saanud ka seda, et ta on lahutatud, ta on saanud Tallinna ülikooli sajandi vilistlase tiitli ning nüüd tähelepanu 4. Vihje. Tema lähedaste hulka kuuluvad teiste hulgas Richard, Elisabeth, Carl Robert, Henry Roger, Frederick, Charlotte, Gustav, William ning Erik Roderick. Vastused, nagu ikka, oodatud SMS-iga 1511. Mõnusat nuputamist!
0: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: 1, 2, 3, start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Super hinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
4: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
7: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärcher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Actimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
9: Homme õhtul Kanal 2, Kuuuurija.
10: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30, ikka Kanal 2.

0: Just selle nimelise mänguga hakkame jõudma finaalini, seda peab küll tunnistama. Kohe on eetris eelviimane vihje, vahepeal veel on teateid, nii-öelda rajateateid, et on muulgas pakutud sellised nimesid nagu Jaak Madison. On pakutud Merle Partsi, on tulnud juurde Kadri Simsoni nimi ja paljud teised, keda olen varem juba maininud, aga eelviimane vihje kõlab nii. Temaga on pidanud sama ametit teiste hulgast Tõnis, Toivo ja Jaak.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 2:30 ja Kihnus on 8 soojakraadi, Virtsus 10, Tallinnas 11 tosinkraadi, mõõdetud Jõhvis, Kuressaares, Keilas, 13 aga Pärnus ja Tartus, samuti Heltermaal. 14 Mustvee, Kunda, Viljandi, Haapsalu, Elva, Otepää, Jõgeva. Sellised kohad siis. 15 aga näitab termomeeter Narvas, Põltsamaal, Valgas, Rakveres, Põlvas ning 16 Raplas, Paides, Võrus, Räpinas ja Kehras. Soovitakse osta autokaubik või maastur, sobib ka remonti vajav masin, telefon on 56 30 43 06. Soovitakse osta autokaubik või maastur, võib vajada remonti 56 30 43 06. Müüakse Raider tüüpi murutraktor Husqvarna, äsja hooldatud ning valmis kohe tööle asuma. Hind 1500 eurot tasub Tartu linnas ning vajadusel saab müüa aidata ka transportiga Eesti piires. Telefon on 53 55 12 05. Seega müüakse Raider tüüpi murutraktor Husqvarna, äsja hooldatud, valmis tööle asuma kohe. Hind 1500 eurot tasub Tartus, aga vajadusel saab transportiga Eesti piires aidata. 53 55 12 05.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tuntud tundmatu.
1: Tuntud tundmatu mängu kulminatsiooni jätk on nüüd kohe käes. Viimane vihje jõuab eetrisse ja see kooseb ainult neljast sõnast. Tema neiupõlve nimi oli Rand.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Wow.
1: Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
2: I love the sound of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, grazie.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
9: Kaup 24. On suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8,99 €. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
12: Tuntud tundmatu.
13: 14.44 on kellaaeg ning ongi aeg teha kokkuvõtteid meie tänasest pea 2 tunni pikkusest maraton detektiiv mängust, kes on siis see tuntud tundmatu paljastub kohe. Peab ütlema, et lisaks valedele vastustele oli siin 20 õiget vastust ja arvuti on teinud oma töö ning kõikide õigesti vastanute vahel on välja loositud Elmari Vihmavari ning võitja on Heli, kelle telefoninumber lõpeb numbritega 578. Palju õnne! Aga kõige kiirem vastaja, kes saab siis Elmari reisikomplekti, kuhu kuulub täis puhutav kaelapadi, silvaklapid, kõrvatropid, Elmari võtmehoidja sinna peale, kes on siis kõige kiirem helistaja vastaja, talle püüame nüüd kohe helistada.
14: Ja hallo.
13: Tervist, tervist. Helistan raadiost Elmar. Tarmu Kõrm minu nimi. Kellega räägin?
14: Oo, Elar, Elariga.
13: No väga meeldiv. Te vist aimate. Miks teid tülitan siin pühapäeval?
14: Jah, panin pihta vastusega.
13: Absoluutselt. Vastab tõele. Aga ütleme siis eetris ka välja selle õige vastuse.
14: Mailis Reps.
13: No täpselt nii. No mida te Mailis Repsi kohta ise ütleksite, et ma ei tea, näiteks kui Mailis Reps kirjutaks raamat oma elust, mis võiks olla selle pealkiri?
14: Ega tegelikult ma temast nagu väga palju midagi ei teagi, aga ma kunagi natuke aega tagasi midagi rääkisin ühe sõbrannaga temast ja siis nagu jäi meelde, et ta on õppinud seal kuskil välismaal ja siis uupi pakkusin. Tegelikult ma ei tea üldse midagi temast.
13: Mm-hmm. No ta on olnud ju mitmekordne haridus- ja teadusminister, suisa neljakordne, mitmekordne riigikogu liige, tipppoliitik ja muidugi suure pere ema. Et kuidas teile endale tundub, kumb amet
14: oli,
13: on...
14: Laps oli tuhandeid.
13: No ja kas just tuhandeid, aga 9 vist tõesti. Kumb amet tundub teile keerulisem, kas ministri amet või nii suure pere ema amet?
14: Ei, raske öelda, pole ise kunagi kummaski ametis olnud. Väga keeruline hinnata.
13: Aga ma küsin siis nii, et kui teil endal oleks võimalik Mailis Repsi käest üks küsimus küsida, mis te teada tahaksite?
14: Ma ei teagi, küsiks kuidas läheb vist, ega muud ei oskagi küsida.
13: No nii, ma arvan, et eks me loodame kõik, et tal läheb hästi. Aitäh mängivast, aitäh õige vastuse eest, olite kõige kiirem õige vastuse andja. Tõepoolest aitäh veel kord kõikidele mängijatele, teid oli palju. Minu nimi on Tarmo Kurb, ma tänan kolme raadiopäeva eest. Veetsin, oli siin au ja privileeg veeta teiega aega nii reedel päeval kui laupäeval kui nüüd täna pühapäeval. Kindlasti kohtume peatselt jälle, seniks mõnusat kevade jätku, ilusat pühapäeva õhtut, ega see õhtu ju enam ka väga kaugel ei ole. Ja loomulikult olge mõnusad ja nautige seda ilusat aega nii palju kui vähegi võimalik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti üks spontaansuse laine peal, et käisime USA's, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsi, mis sai otsustatud tund aega enne lendu ja USA's tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea, siis nüüd ma käisin Šveitsis ka, Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane mängib Šveitsis, mul on see halb õnn on peal, nad kaotasid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake Curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet ole,
3: kas te saaksite, palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ka otte, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam, nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja... ei tasu vaadata ikka asju.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
7: Selle nädala hinnaliidrid Maximas või 200 grammi kõigest 99 senti ja WC-paber Zeva Moll 32 rulli. Aitäh kaardiga 8,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
0: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud dekoora taimehoov.

0: USA otsustas mitte pikendada sanktsioonierandit Venemaa naftaekspordile. Erand lubas Venemaal müüa juba laevadele laaditud toornaftat, et leevendada naftahindade tõusu. USA rahandusministeeriumi ametnikud kinnitasid nüüd, et erandid ei ole enam vajalikud, sest tankeritesse jäänud Vene nafta on suures osas ära kasutatud. Sanktsioonierandit olid teravalt kritiseerinud nii Euroopa Liit, Ukraina kui ka USA demokraadid. Abu Dhabis asuvas tuumaelektrijaamas puhkes droonirünnaku järel tulekahju. Araabia Ühendemiraatide teatel puhkes tulekahju Baraka tuumaelektrijaama sisemisest perimeetrist väljaspool paiknenud generaatoris. Keegi viga ei saanud ja kiirgusohtu ei tekkinud. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud West Reading teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Iraani parlamendi spiiker Mohammed Bagher Ghalibaf, kes hiljuti kerkis esile pealäbirääkijana kõnelustel USA-ga, määrati ka Iraani ja Hiina suhete koordinaatoriks. Iraani allikate teatel määrati Ghalibaf selles ametisse president Massoud Pezeshkiani ettepanekul ning otsuse kiitis heaks ka riigi kõrgeim juhtajatolla Mojtaba Khamenei. Läti idapiirkondade elanikud said varahommikul taas ohu teate, kui riigi õhuruumi sisenes mehitamata õhusõiduk, mis veidi hiljem lahkus. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Reseke nahtabaasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühist nimekirja parlamendi saadikule Andris Kulbersile. Rahvusvahelise jalgpalliliidu peasekretär nimetas Istanbulis toimunud kohtumist Iraani jalgpalliliidu esindajatega suurepäraseks ja konstruktiivseks. Kohtumise eesmärk oli tagada Iraani osalemine peagi algavatel jalgpalli maailma meistrivõistlustel, kus Iraani koondise alagrupimängud peaks toimuma USA's. Iraani jalgpalliliidu president ütles mõni päev tagasi, et viisasid pole meeskond seni veel saanud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna öösel ootab ees vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja lääne rannikul on mitmel pool udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning hommikuks pöördub tuul põhjal kaarde ning tugevneb veidi. Öised õhutemperatuurid on 5-11, Lääne-Eestis kuni 2 kraadi ning saartel võib kohati langeda 0 kraadini. Homme päeval enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht, puhub valdavalt põhja ja kiirde tuul 4-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Homsed õhutemperatuurid on 15-20, tuule pealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12,99 €. Veenus termopott 5 liitrit 13,99 €. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
0: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
5: Tere hommikust, telehommik alustab.
4: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
5: Telehommik.
6: See on suurepärane.
4: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Birgit Sarrap, tere hommikust sulle, Birgit.
2: Tere hommikust. Millest sa tahaksid rääkida sellisel kaunil kevade ajal? Minul oli tõesti suur au ja rõõm olla Tallinnas Jaak Joala naabritüdruk mõned aastad.
1: Tavaliselt ikkagi niimoodi naabrite vahel mingit vägikaigast ikka veetakse. Et kas oli ta ainult sõike hea ja hüva naabrimees või?
2: Ma täpselt ei tea, aga arvati, et ta kuidagi kas ta on äkki kibestunud või kuidagi kurb või et miks ta seda muusikat üldse ei tee. Aga kõik need korrad, kui mina ikka temaga rääkisin, esiteks ma jubedalt hästi mäletan tema seda naeru, no sõike hästi kõva häälega, nagu sõike, no kuidas ta ikkagi naeri. Igasuguste lollide olukordade üle ta kuidagi oskas neid nagu naljaga võtta ja mina nägin teda küll alati hästi positiivsena ja ta pigem just rääkiski seda, et mida mina siin ikka enam tead laulan, et las nüüd noored laulavad ja hästi palju muretses, kas ma ikka saan kõik oma tasud kätte iga esituse eest, mida ma teen ja nii et võibolla ta just sellepärast lõpetas, et mis mina siin ikka laulan, las need noored võtavad üle ja seda oli hästi tore näha, et minu jaoks seda ikkagi väga, väga tore meesterahvas.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10%

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
5: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30, ikka Kanal 2.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kana, muuda, koopa ja sootana.
3: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
2: Hoiame sootana.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
4: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis kohapeal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
8: Kell on neli. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Õppuseks kevatorm formeeriti Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna üksustesse üle 3000 reservväelase ja kaitseliitlase. Nende ülesandeks on näiteks kaudtale üksuste julgestamine ning eesliinil tegutsevate üksuste logistika ja manöövrivabaduse tagamine. Ühtlasi harjutavad Kaitseliit ning Politsei- ja Piirivalveamet koostööd sisejulgoleku ning avaliku korra tagamisel. Homme ja ülehomme korraldatakse Valga Tõrvas, Otepääl ja Võrus ühispatrulle tsiviilelanike liikumist ei piirata. Ukraina tänane droonirünnak Moskva oblastile oli õigustatud vastus Venemaa poolsele sõja pikendamisele ning rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul jätkavad Ukraina drooni- ja raketitootjad oma tööd ning see on selge sõnum, et Venemaa peab sõja lõpetama. Vene allikate teatel tulistas õhutõrje 14. regioonis alla kokku 586 drooni, milles suur osa oli suunatud Moskvale. Ukraina õhuvägi teatas samal ajal Venemaa järjekordsetest droonirünnakutest.

0: selgeid konkreetseid järeleandmisi, teatasid Iraani uudisteagentuurid. Nende andmetel esitas USA viiepunktilise nimekirja, mis sisaldas nõudmist, et Iraan jätaks töösse vaid ühe tuumaobjekti ning annaks oma rikastatud uraani varud üle Ühendriikidele. Abu Dhabis asuvas tuumaelektrijaamas puhkes droonirünnaku tagajärjel tulekahju. Araabia Ühendemiraatide teatel puhkes tulekahju paraka tuumaelektrijaama sisemisest perimeetrist väljaspool paiknenud generaatoris. Keegi viga ei saanud ja kiirgusohtu ei tekkinud. Suurbritannia terviseministri ametist tagasi astunud West Streeting teatas, et kandideerib tööpartei juhiks. Partei sisevalimised saab algatada, kui 20% erakonna parlamendisaadikutest toetab ametlikult peaministri vastaskandidaati. Valitseva partei juht saab automaatselt ka Suurbritannia peaministriks. Läti idapiirkondade elanikud said varahommikul taas ohuteate, kui riigi õhuruumi sisenes mehitamata õhusõiduk veidi hiljem lahkusse Läti kohalt. Aktiveeriti ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Nädal tagasi viis drooniplahvatus Resekne NATO baasis esmalt ametist Läti kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse. Eile tegi Läti president uue valitsuse moodustamise ülesandeks ühisnimekirja parlamendisaadikule Andris Kulbergsile. Rahvusvahelise jalgpalliliidu peasekretär ütles Istanbulis toimunud kohtumise järel Iraani jalgpalliliidu esindajatega, et kohtumine oli suurepärane ja konstruktiivne. Selle eesmärk oli tagada Iraani osalemine peagi algavatal jalgpalli maailmameistrivõistlustel, kus Iraani koondise alagrupi mängud peaks toimuma USA's. Iraani jalgpalliliidu president ütles mõni päev tagasi, et viisasid pole meeskond seni veel saanud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna öösel ootab ees vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Saartel ja lääne rannikul on mitmel pool udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning hommikuks pöördub tuul põhjal kaarde ning tugevneb veidi. Öised õhutemperatuurid on 5-11, Lääne-Eestis kuni 2 kraadi ning saartel võib kohati langeda 0 kraadini. Homme päeval enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht, puhub valdavalt põhja ja kiirde tuul 4-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Homsed õhutemperatuurid on 15-20, tuule pealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
2: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
3: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
3: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
8: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
9: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
8: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
9: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
8: Kohe

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Nälg näpistab ? Nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab ei näed , vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
2: kas tahad teha tööd , millel on päriselt tähendus ? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse . siin saad praktilised oskused , kindla ameti , rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev . vastuvõtt on avatud . alusta oma uut karjääri juba täna . vaata lisa massaaž.ee
3: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengieine , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Max ja Moritz seahakkliha , 500 grammi , 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: tere , mina olen Aliev Ström . küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . kui söön kala , siis Sürströmming . kui valin auto , siis ikka Volvo . ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted . ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet . Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik . vaata järele esvika.ee , must miljon elektrivärki .
5: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . piletid müügil Piletilevis .
6: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
7: sel nädalavahetusel uurib Elu24 , kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse . Elu24 on ka Viinis kohapeal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel . ja veel , mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
8: täistund raadios Elmar .
9: täistunnile ja aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov .
10: kell on 5 , uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar . õppuseks Kevadtorm formeeriti Kaitseliidu lõunamaakaitseringkonna üksustesse üle 300 reservväelase ja kaitseliitlase . Nende ülesandeks on näiteks kaudtuleüksuste julgestamine ning eesliinil tegutsevate üksuste logistika ja manöövrivabaduse tagamine . ühtlasi harjutavad Kaitseliit ning Politsei- ja Piirivalveamet koostööd sisejulgeoleku ja avaliku korra tagamisel . homme ja ülehomme korraldatakse Valgas , Tõrvas , Otepääl ja Võrus ühispatrulle , tsiviilelanike liikumist ei piirata . Reformierakonna esimees peaminister Kristen Michal ütles erakonna üldkogule , et järgmised Riigikogu valimised kujunevad võitluseks tulevikku vaatava liberaalse maailmavaate ja konservatiivide vahel . ühtlasi süüdistas ta konservatiive katses viia Eesti tagasi minevikku ja väitis , et konservatiivid püüavad mõjutada inimesi moonutatud infoga , et nõrgestada ühiskonna enesekindlust ja usku tulevikku . samuti kinnitas Michal , et Reformierakond lükkab tagasi ettepanekud lõhkuda pensionisüsteemi . Erakonna Eesti 200 volikogu tegi aga avalduse , milles märkis , et Eesti majandus vajab struktuurseid muutusi maksupoliitikas , tööjõuturu ja pensionisüsteemi osas , mis praegusel kujul ei ole pikalt jätkusuutlik . ühtlasi rõhutas volikogu vajadus kliimaseaduse järele , et lõpetada ettevõtjate ja investorite jaoks kestnud ebakindlus . Eesti 200 kritiseeris ka konservatiivne ning märkis , et EKRE , Isamaa ja Keskerakonna liit oleks Eesti tulevikule ohtlik . Ukraina tänane droonirünnak Moskva oblastile oli õigustatud vastus Venemaa sõja pikendamisele ning rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud. Selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju.
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peale, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne. Käisin Šveitsi, mis sai otsustatud tund aega enne lendu. Ja USAs tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea. Ja nüüd ma käisin Šveitsis ka, Mattias Käit, meil siis Eesti koondislane, mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotasid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Mattias üks sugulane ja ka Ott, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: Eks me ei tasu vaadata ikka asju teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta no, tramm ära.
2: Mitu päeva on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul otsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on vaid kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks tramm ja tõesti. See on Tatra KT4, see on toodetud Tšehhis. Ta peaks olema 18 meetrit pikk, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: Tartusse
1: mõelda.
2: Tartusse trammega, sellest on räägitud no, küll tegelikult. No. Võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse ära, et on tramm, aga kus on reels? Sellest ei ole midagi kirjas, et kus ma selle trammi sõitma panen. No.
1: Selle pead eraldi ostma.
2: 2300 euro eest saad nagu hästi suure asja. See on nagu äge, et sa võid sinna sisse ju teha kohviku näiteks.
1: Aga no võibolla suveks soovib selliseks väikeseks külaliskorteriks.
2: Vaade igale
1: Tartu
2: poole.
1: Tramm oleks eriti tuus muidugi.
2: Tartu tramm. Ja no vähemalt kui Tartusse sõitvad trammi ei pane, pange siis seisev trammi kuskile Tartusse, et me vaatame teda kohe kerge nostalgiaga.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Presside alleele astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusind. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui

0: Natukene igatsus vaid tuikab närvides.
1: Te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
2: Kas sa tihe metsa Tiina tead?
3: Tead, väga hästi.

temast rääkida võib nii mõndagi hea, aga peale selle on tal ka väikesed pea. Kas ta muust enam hoolis, ainult Tiinat ta noolis, rippana pakil olid kõik lehmad ja seal.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonataniga koos olles, sest ta on hull saiafän. Kui tihti? No kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla. Tere sulle, Merlin.
2: Tere hommikust.
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saata, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisija, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Birgit Sarrap, tere hommikust sulle, Birgit!
2: Tere hommikust! Millest sa tahaksid rääkida sellisel kaunil kevade ajal? Minul oli tõesti suur au ja rõõm olla Tallinnas Jaak Joala naabritüdruk mõned aastad.
1: Tavaliselt ikkagi niimoodi naabrite vahel mingit vägikaigast ikka veetakse. Et kas oli ta ainult sõike hea ja hüva naabrimees või?
2: Ma täpselt ei tea, aga arvati, et ta kuidagi kas ta on äkki kibestunud või kuidagi kurb või et miks ta seda muusikat üldse ei tee. Aga kõik need korrad, kui mina ikka temaga rääkisin, esiteks ma jubedalt hästi mäletan tema seda naeru, no sõike hästi kõva häälega, nagu sõike, no kuidas ta ikkagi naer. Igasuguste lollide olukordade üle ta kuidagi oskas neid nagu naljaga võtta ja mina nägin teda küll alati hästi positiivsena ja ta pigem just rääkiski seda, et mida mina siin ikka enam tead laulan, et las nüüd noored laulavad ja hästi palju muretses, kas ma ikka saan kõik oma tasud kätte iga esituse eest, mida ma teen ja nii et võibolla ta just sellepärast lõpetas, et mis mina siin ikka laulan, las need noored võtavad üle ja seda oli hästi tore näha, et minu jaoks oli ta ikkagi väga, väga tore meesterahvas.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.